0: contract.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Ibaizke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik. Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: really good.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sasoian gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh. Goizeko zortziak puntuan, egun hon mundu guztiari Dida Fresh. Saio astera doa goizero bezala. Uda honetan, Euskal Herria esnatzera goaz. Abuztuako 27 ditu gaur, ilunpetan eta bustitik hasi dugu eguna, baina lasai, pixkanaka argia ikusten joango gara, izan ere hemendik pasatuko dira, besteak beste, Jon Castañeda, bere lentejuela eta distira guztiarekin, Bilboko aste nagusian izan delako, eta atzo kale inkesta bat, bueno, egin zuen, atzo kale egin zigun, gaur bai, gaur etorriko da, Bilboko estudiotik sartuko da, eta aste nagusian bildu duen kale inkesta ekarriko digu esan bezala. Debajo leiebas lehiaketara izango dugu, eta gaur gainera hemen, estudioan, bueno, betiko lantaldea, baina utxuna txiki batekin, izan ere, Ibon Fernandez, ez da, etorri gaur zergatik, ba, kurtso berria, ikasturte berriaren aurkezpenean izango delako, beraz gaur, gure artean moldatu beharko dugu, egunon, jongotzon aldaparena.
1: Hola, egunon, ere bizitzak. Bueno, ba, osondo, eta gaur oso gauza bereziarekin nator, galdera bat egingo dizuet zuetako bakoitzari. Zer zarete, de dulce edo de salau?
2: De salau, dudari gabe.
0: Nik ere gaztia nahi hau, nik uste.
3: Ja, ni bai gazixa.
1: Gazixa.
3: Bai.
1: Bueno, badak izate galdera hau klasiko bat dela. Ni ere, kuriosamente, gazizaren aldekoa naiz. Baina, bueno, ba, Errusiako Unibertsitatea galdera horri ondorio bat jarri dio psikologikoki.
0: Osea,
1: hori ezagutuko dugu gaur, besteak
0: vale,
1: beste.
0: Vale, oso ondo, Maite Garmendi, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Bueno, gaur pixka trolak aldatuta, titularrak ematea tokatuko zaizu.
3: Bai, gaur de repente Ibon Fernandezen bilakatu naiz, eta amentxe egongo gara. Bueno, titularrak, agenda, bebai, kontzertuen agenda errepasatuko dugu.
0: Bai.
3: Eta gauza asko espero ditugu gaurko egunean, zesan dozu moduan Jonkaz pasauko da, Lier Larrañaga bebai amendikan ibiliko da, Ainhoa Arroita Jauregi bebai espero dugu, zera hemen egongo da, demaziko pasakaia.
0: Ondo akompainatuta egongo geha, Ibon Fernandez falta somatuko dugu, baina
3: Patxo
0: bueno,
3: bat,
0: ondo akompainatuta egongo geha, oida. Manu Etxeberria, guno.
2: Kaixo, guno guztio izermoduz.
0: Bueno, hauzure, azkenengo astea da, nez bukatzen dezu?
2: Bai, bueno, astelenean bukatzen dezu.
0: Astelenean bukatzen dezu bekaldia.
2: Bueno.
3: Manu.
0: Bueno, ba, azkenengo egunak aprobetxatuko ditugu, bale? Gaur osteguna da, abuztuak 27 ditu, eta gaurko titularrak errepasatuko ditugu gaurkoan Maite Garmendiarekin. Egunon, Maite.
3: Egunon, Jaurlaritzak gertutikan jarraituko du Ceutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte bertan. Bestalde, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasugua herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Hirietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doazen ibaiek aurretik eramaten dituzten eraikinak.
1: Karagarria, ikusi dituzu irudiak.
3: Beldurgarrixa.
1: Beldurgarrixa. Da, olatu bat de, puf, osea, baina bat ikusi dut zubi bat dagoela una altura enorme eta dena eramaten du.
3: Dana.
1: Osea, dana.
3: Aurreteka. Jendia dabil esaten, baina zela leike ze pasau da nondik andator olatu hori.
1: Lurrikarra bat eta alur moduko bat edo horreko zerbait.
3: Itxuri auzo glasiar bat zauala eta hor erderaz esaten dan aluz modoko bat pasau da eta dana eruan dau aurretik.
1: Wow.
3: Esan duguna, eraikinak eta azpi egiturak eraman ditu aurretik eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak ere. Beste kontu bat, Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea, adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileen iruzur egitea leporatuta. Bada orain metak akordioa itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epaiaren azken onespenaren zain. Amaitzeko noainen festetan murgilduta daute, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian, jaiei hasiera emateko txupinasoan. Hainbat zuzirik zu hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez. Horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri.
0: Jo, gainera ikusi dut Maite, sareetan, zuzko zezen batek eraginda, sute bat izan dela balkoi baten, eta nola, ba, festetan dagoen pertsona bat igotzen den balkoira, bai. Zute hori itzaltzea, bai. Bueno, noainen festak hasi dian, nahiko traketxe.
3: Beldurgarri behar, bai. Baina laxe.
0: Bari esek, kiroletan momentuz ez daukago ezer.
3: Zakau ezer.
0: Gero komentatuko dugu hori, Maite, Garmendi, eskerrik asko. Eta orain trafikora goaz Manu Etxeberriarekin.
4: Trafikoa.
0: Egunon, Manu Etxeberria.
2: Egunon guztioi, bueno, momentuz trafikoan arazorik ez, eta ez dago azken orduko istripurik.
0: Bueno, ba, horrela jarrai dezala, primeran.
4: Eguraldia.
0: Euskal Metekin bat egingo dugu jarraian. Egunon, nahi arabarre dago.
5: Egunon, gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabaldaitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsalean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
0: Bueno, ba, gaur freskoago ibiliko gara Euskal Herrian, baina uda giroan beti ere hausia da Bengoren, uda ontako abestia bizirik gaudelako.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus, Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta.
2: Murgildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Zortziak eta laur den, Bida Freshean zuten ari zara gaztean, zure goizeko oasia. Eta, bueno, debajo la llevas leiak eta martxan jarri aurretik, biharko zozketarako beste txartelo bat banatu aurretik, oraindik oporretara joan etzareten entzako, tartetxo bat egingo dugu ze, badago jende asko, abuztuan joan beharrean, irailean joaten dela oporretara, nire kasuan adibidez, eta zein bidaiari motazaren, zein turista motazaren jakiteko, test bat pasatuko dizu Manu Etxeberriak. Egunon, Manu?
4: Kaixo, egunon. Udan deno ikustatzen zaigu bidaiatzea, baina kontu da zeinekin bidaiatzen dugun azkenean. Bueno,
3: claro, ondo aukeratu berda, konpainia. Zegaina, badakigu udan jende asko banandu egiten dela. Bai. Lagunekin azarro, bueno, a ber, bikoteakin azarretzen bali mazea, ba, bueno, ez dago beste irten biderik, baino lagunekin baldin mazoaz oporretara, ondo aukeratu norekin joan oporretara, ez da?
4: Hori da, hori esan behar nuen, azkenean lagunekin edo familiekin edo, bueno, gertukoekin joaten garenean, ba, plan desberdinak egiten ditugu. Mm. Beraz, gaur gurekin bidaiatzen familiekin edo, bueno, gertukoekin joaten garenean, ba, plan desberdinak egiten ditugu. Mm. Beraz, gaur gurekin

0: motekin aurkituko gerala. Bueno, lehenengoa da beti impuntuala dena, la tardona bezala deitzen zaio pertsona hori. Honi berdin dio goizeko 8:00, 9:00 edo arratsaldeko 8:00 irteteko geratu bazarete, ordu hori iritsi baino ordu batzuk lehenago abisatzen zaio eta alare pertsona berandu iritsiko da.
1: Hori bai.
2: Holako jendei ordua gaizki izan bertzaio, eh. San berren 8:00 gatu gea, ba 7:00 gatu gea.
3: Ja, gero badago perfil bat eta nik badakit que sufren benetan,
2: bai.
3: Baina dira daukate goizean beste ritmo bat.
1: Bai.
3: Orduan, mugitu nahi deuz, zerbait ikusi nahi dugulako, pero son incapaces.
2: Bai.
3: O sea, eta ikuste, ez da gente bat que ari da tokandose las a dos manos. Es da gente
0: eta,
3: que tiene ese ritmo a la mañana.
0: Bai, pertsona hauek beti berandu iristen diren pertsona hauek iristen denean lasai izten dira, presari gabe,
3: hori ja beste gauza bada, si has quedado arratsa.
2: Hori ja potron di bat izatea.
3: Eta beti iritsiko da 20, esa persona hay que decirle 6:30. Bai, eta gainera,
0: imaginatu aeroportura joaten bazarete, ba, beti du zoze fakturatzeko maleta, edo pixa egiteko gogoa, zoze erosteko, zoze nahi du erosteko.
2: Bai, edo pasaporte astu zaio.
3: Dice aquí arena, esango dizuet, es muy femenino. Eta me voy, o sea, nire cuadrilla dena emasteak izan dira asko, emakumezkoak. Oso tipikoa da, pote bat hartzen ari gara taberna batean. En el momento que digas, Juango gara beste batera, ay, Charon, estampida al baño. Eta digo yo, orain arte ez duzu gogorik izan. Yeah.
1: Nik esan bierra dekat, justo txixa aguantatzeko kapazidadea ondixea dekatela.
3: Bai.
2: Buinik ez.
1: Beti ni izan dut.
0: Ni alderantzi zamar minuturo joaten naiz.
2: Bidaiatzeakoan, saiatzen naiz ezerrez eaten edo oso gutxi eaten.
1: Nik eraten, no?
2: Eaten bali madet kafe bat, edo jaten bali madet fruta edo zerbait, ja, ezkean, pixalarri jaukitzat bere ala.
1: Eta behi, esate bautzut, la tardona edo los tardones, zebe bai badare, kuadrian inizan dugu, igual, mendi huelta bat eitzeko gelditxu, bagoizeko nizeak izazpiter dietan. Beran zainegon, eta egon batian esan. Bagoiaz, eta ezeguzkela.
2: Hortxe gaitu zea.
1: Hombre, gara zain.
0: Bueno, urrengo profila, eta hontan pixka bat identifikatatua sentitzen eiz, maletan etxerdi eramaten duena. Hau da...
2: Horziak azopila batekin, ez da?
0: Hone maleta topera eramaten du, eta gainea, bai, bidai esaten da 4 edo 5 egunetarako, baina beti sartzen ditu praka mordoa, kamiseta pila bat, 5 sudadera, eta badazpada, inoiz erabili ez dituen sandaliak ere sartzen ditu.
2: Bai, eta ondartza baldin badoa ere, igual... Krampoi batzu sartzen ditu maletan, ezta? Osatatu zula zertako.
0: Bueno, honek maleta izteko, bertan gainean eseri berda, kremaiera izteko. Eta gero, etxera itzultzen denean, eramaten duenaren erdia ukitu ez du egin.
1: Bai. Ez,
2: baina gaina dana ximurtuta.
1: Horrekin bebai, azkenengo aldiz, egon garala Sopelanako kampinera junginan, bi egun, Bueno, bi gaba pasatzeko, eta batzuk, zer gombiado zuen maletan? Zela que maletan. Baldin bagoiaz, bi gaba pasatzera. Sartu bi txandal, bainadore bat, eta jazta. Maletia.
2: Bai, badao jendea urduri jartzen dana, eta galdetu egiten dizu. Zera mango dezu. Eta takoiak eramango dituzu. Eta soineko bat atatzeko. Baina teako gea, nagoaz.
3: Que bas, zera, ez dakit. Erregearen festa batera. Bai.
0: Vale, urrengo profila da taldeko argazkilaria, argazkiak etengak beateratzen duena.
2: Ni, hori maitea.
0: No maite.
3: No molesta argazkilaria azkarra bada.
0: Hori egia da.
3: Molesta izugarri ordu erdi hartzen badu pa tomarte una foto.
0: Pertsona honek bidaia eduki sortzaile moduan pasatzen du.
3: Ez basara enteratzen, guai.
1: Foto robada.
3: Bai, jazta, oie, guai. Baina baldin bada, a bere, argazki bat aterako dizuet. Maria Zunja, hija, edo eun atera behar ditu, basta.
0: Jan aurretik plateraren argazkiak ateratzen ondartzara iristean beste bat, iluna barra ikustera joatez zaretenean, ba, 10 argazki horrela ateratzen ditu.
2: Hombre, nebizko molestatzen dit, baldintzatzen baldin badu pertsona horrek bidaia argazki perfektu ateatzeak. Ima imaginatu, ai, eske, ikusi berdegu, jumergea, ez dakit noa, iluna barran argazki ateatzea. Ba, hemen gustago,
3: Niri gustatzen zait argazkiak ateratzea. Baina atera jendea dagoen bezala. No coloques a la Orida. Gente, no muevas Ostreo las cosas eta. De sitio.
1: Esan beharra dakan nik hori ez dutela itxen, eh? Neri gustatzen jata, nere lagunen...

0: Tan ere, hola geizki esana, miseria kaptatzia, ez dakizu. Osea, igual bat dauala jausteko zorizan, pa! Hori arrapatzia, edo, barakitela zuzimia da bela, pa! Hori gerrabau.
1: Honek etxe iritsi eta gero galeria beteta izaten du. Eta gaina, ezin da janaria, bazkaltera zoaten egun horretan, ba, ezin da janaria okitu bera argazki guztiak atera.
0: Hori bez, vale. Osea, janarixa da guanin almaixan, janitzen da.
1: Hori da.
0: Eta punto.
2: Bada, gero, bat baita ere janariari ateratzen diona ato trapo denbora guztia.
0: Bai, bai.
2: Aitxaron, txaron, ezukitu, que... Oye, vete a la playa, utzi, deja en paz a la gente decente, hombre.
0: Hori da, laga idazu brownie xapaten lasa.
2: Hombre.
1: Da janariarekin erlazionatuta, bada beste profil bat, beti gozearekin dagoen pertsona. Gozaldu berri duzu eta hogei minutura ya galdetzen aidan non bazkalduko dugun.
2: Ahí ya me veo un poco, bai, begira.
1: Pertsona honek ez du motxilan krema eramaten, ba, fruitu lehorra, galletak edo horrelako beste janariak eramaten ditu gozeak entzeko. Eta txango bat egiten bazaudete, berak eramaten du janaria. Hori bai, aitortu behar da normalean berako ezagutzen dituela horrela jatetxe desberdinak eta beragatik joaten zaretela.
0: Hori asko gustatzen jata. Bai. Osea, bidai bat inbaino lehen hau, neri jatorri jata burura lagun bat, beti begiratzen dituela. Ze jatetxe edo, ze txiringito edo botara joan, paella honba jateko edo bokadillo batzuk edo tal.
3: Ez que hori oinarrizkoa da, bai. Ondo jati aporretan.
0: Gero normalian, perfil mota hori, juten da lotuta, bidaian ze punto edo nora ze ikusi, osea, hau da, itxen da dutzula zerrenda bat, nora jun.
3: Osea, ibilbidia.
0: Bai, eta dakat lagun hori, mota hori, nerea, itxe, intze gala, behin, Parisera juteko zerbileta batian margotu zeban Parisen mapa, hau da, Google Mapsa ezeban erabili. Zerbileta bat hartu, mapa hor eskusein, eta altxorraren bila izango basan moduan, esan, amendikan jungo gara ona, tiki, hola markatuta, orduan, esan bierra dau pertsona horrek biharreskuak diala.
1: Eta pertsona hau, ba, beti eskuan lotuta joaten da, azken profil honekin, dena aurretik antolatuta eramaten duen pertsona hau da taldeko antolatzen bidaia prestatzen, bidaietzen, baino gehiago gozatzen duen pertsona da hau. Aste batzuk lehenago dago tokia begiratzen, zer jan, gauzak zenbat balio duten, eta gero eskertzen da museo baten hogei minutu itxaronez behar dituzunean berari...
3: Bai, sarrera aurretik erosita olako.
0: Bai, gizu ezin dan pertsona hau bai?
3: Zein.
0: Alain Perez.
3: Bai,
0: Alain
3: pegatzen
0: Perez,
3: dio, eh?
0: Danak goitxikan bera...
1: Egun bakoitzan ditu plan bakoitzat.
0: Dana, bai.
3: Egia dare bai, gero pertsona hau batzutan gertatzen dela, ez dakatela gaitasuna improvisatzekoa.
0: Be, bai.
3: Ez dakita lainen kasua dan,
0: bai.
3: Baina, oza, ondo dago aurretik eukitzea antolatuta eta, bueno, puntu, intereseko puntuak lokalizatuta, baina gero ere bai, momentuan bidaian, ba, gustoa balima zabe zerbait egiten, edo beste zerbait egiteko bai. Aukera balima dakazu, eta hori egin nahi balima ez, bai. Ba, bueno, improvisatzeko, ba, pixkat malgua izatea.
1: Bai, azkenean bai. Oporretan gaude eta gustatzen zaigu ba gauzak ez planifikatuta eramatea da pixkat improvisazio.
3: Horeka hori topatzea zaila da batzutan.
0: Horrekin gogorarazi doztasun manu badauala alako tren bat edo jendiak bidixuak itzen dituala udan ziar edo oporretan doianean eta ala bebai perfil ezberdinak aurkestia bidixo bitxartez. Mm-hmm. Imaginau gu lauro juten arala oporretan eta Jongik esate hau. Kaixo, ni naiz Jongi eta naiz ba plan guztia antolatu da bena. Gero Leire agertzen da. Kaixo, naiz Leire eta arduratu naiz bidaileko tiketak etaratziana. Manu beste gauza bat, derrepente...
1: Bai, bakoitzak bere rola eramaten duela.
0: Kaixo, ni naiz Maite, pom, korte, ze esto zuin esebe. Esto zuin esebe.
3: Nik esan berdez bidaietan asko ez detela antolatzen, baino lehenengoa naiz bizumak egiten.
0: Ui.
3: Alegia, zeta, gustatzen diruaz oza, zorretan eukitzea. Eta gero, enaizela kexatzen. Osa, naiz eta plana, pixkat puta mierda izan.
2: Bai.
3: Nik ez deuduan ez, antolatu, ez isilute naiz.
2: Justo beste kontrakoa da, bidai batera eraman dezakezun, txarrena.
3: Oida, ez dula ezer egiten da, baina...
2: Kexatzen ari dena denbora guztian, bai.
3: Bai.
2: Eta gero askotan kontuan hartzen dugu, zuko esan duzun Aleire, zadela rollo, kontu, a berse lagun, bai, eta, osa, perfila kontu zibili behar dela, aukeratzeko garaian.
0: Bai.
2: Pero ¿qué pasa cuando bidaia egiten duzu contigo misma?
3: Ui.
2: Ojo, niri gertatu zait aburrirme de mi misma, eh? Ahí no tienes nada. Hor ya es dago eskapatoriarik, eh?
0: Bueno, hasta sea.
2: Ahí, bai, bai.
3: Bueno, baina, olako kasutan, ez dakit jende esagutzen dezu, ez da? O norbaiten gana pegatzen zea.
2: Zasio bastante sosa, bai.
3: Zait iruitzen,
2: bai. Bai,
3: eta gero, beste goza bat oso importantia, taldean bideiatzen baldin badezu, logela zeinekin konpartitu ondo aukeratzen.
1: Bai, egia.
3: Zezurrunga egiten baldin badu.
2: Bai, como edo, jabali enfadao, bai. Sí,
3: edo txerri utxa baldin badu.
0: Ni hor jartzen naiz urduri. Urduri, igual, etxe rural batela goia zenian lagunok edo. A ber, kuadrian beti dare, ba, lo jabali salvajes esaten dana. Eta betiko urteroko kontu iguala da, logela zeinekin partekatu, bai ez, eta txarna pertsona mota horrek bebai, ba, zurrunka itxen dutena, karo, berek ezin dabe eze behin. Azarretu itxen dian.
2: Gero beste...
1: Zaten dute zurrunka ez dutela egin.
2: Gogor arazi didana maite da. Lo egiteko legua jartzen badu. Ambiente familiar, ya, X.
0: ¡Corre!
2: Ya tengo familia, chica. Es un soportache.
3: Ay, ama.
2: Sí, sí.
0: Perfil mota curiosua, que
2: bota. Bai, bai, bai.
3: Bueno, oso kontutan hartu... Bueno, bukatu ez zuesta, Manu. Oso kontutan hartu beharrekoak, Manuk ekarritako profilak bidai bat egiterakoan, batez ere taldean egin behar baldin baduzu. Ondo aukeratu, norekin joan, oporretara. Ez da, honek asko... aldatzen du lako, oporretako esperientzia hori. Bueno, eskerrik asko, Manu Etxeberriar. Asko gustatu zait artea, eh? Dida

0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 46.416, 4-6, 4-6.
0: Eta seria?
2: 41, 4-1.
0: Zorte hon.
3: 8:21, Bilboko aste nagusian gaude, eh? Eta bertako erreferente eta pertsonaia nagusia badakigu Marijaia dela, baina ezurraragizko beste izar bat ere badabil Bilboko aste nagusian. Momentu honetan Bilboko estudian duguna zuzenean. Bera da Jon Castañeda, egunon Jon.
4: Egunon.
5: Hola Jon Cas.
4: Ze moduz?
1: Ui, ze hau.
4: Ze, bueno, okerrago eukidut,
6: eh? Ba, ez duka gaizki, eh?
4: A ver, atxo... Nengoena hotzi gabe, eta, bueno, bihar kontzertu daukat. Baina, bueno, ezke oso zaila hotza mantentzea, temperatura aldaketak badakizue.
3: Jonkaz, bai, parrandak ere, bai.
1: Alako kasuetan, afoniko gelditzen zaranean eta urrengo gunean kontzertua dakasunean zeitzen dozu.
4: Kortikoidea.
3: Pentsatzen en playback, esan bertu.
1: Pentsatzen estixa, propoleo, ez, kortikoidea.
4: Ez, behira. Hasi nintzenean erromerietan eta musikan eta hasieran gaitzen nintzen pillo bat eta ez dut jo, ez dut eukingo adotzik tal, no seke. Eta hartzen un propolio, ez dakit zenbat emejunje eta olako mobidak eta azkenean da gehiago mentala. Bueno, a ver, ez da mentala, ez duzuna notzia, ez duzu. Baina, milagrosoa da predinsona, da gauza bat, baina zer gertatu zait?
6: Predinsona, suena a droga.
4: Bai.
1: Total.
4: Predinsona da kortikoidea.
6: Tienes un poco de predinsona.
4: Tienes un poco, va,
6: soy
4: va.
6: Un poquito baji.
4: Gertatu zait, gastatu zait la predinsona.
6: Gainera sonatzen du, fíjate. Ay. A droga robada a señora.
1: Bai. Bai.
4: Pues seguramente va,
6: mi madre predinsona.
4: Porque
1: al lado del trombocit.
4: Es que esan zian dam hori, musikaren altean, da bezlari batzuen artean, como que badago...
3: Oikoa da, eh?
4: Prinsonarekin, tal, no zeke. Ah? Eta, hori, gelditu naiz prinsonari gabe. Orduan, badago medikurik hor gaztean zuten, nik bidaltzen dion nire denegia, eta... karo...
3: Jokaz, ez dago trafikatuko hemen drogekin.
4: Ez, baina, bueno.
6: Behar duzuna da receta, ez?
4: Claro, claro.
6: Vale, baina, eta predinsona da solo palado seguro.
4: Ez, da... Bueno, ez daki zertarako erabiliko den en plan ondo. En plan, esan edut.
1: Begira
4: tu enviado. Begira baina da pasada bat. O sea, zaude, gaina imaginatu, zaudela, como hau txigabe, eta de repente, abesten duzu, flipas, da pasada bat.
1: Esan duzu predinsona, eh?
4: Predinsona, belio du, ere irratirako, ez duzuena da hau txik.
3: Bueno, utziko ditugu.
1: Zetako erabili alda, artritis, asma, lupus, alergias.
3: Zeize, interneten behiratzen, txasepetik galdetzen.
1: Ez, interneti.
3: Bueno,
4: bez ez da itxarra.
3: Jonkaz, aste nagusian, ode, Bilboko aste nagusian, zenbat egunetan ateazea?
4: Ba, karo, zer gertatzen da?
3: Edo guen diketzea etxea sartu, zer gertatu da hemen.
4: Begira, karo, orain bizinaiz Bilbon, lehen hau ez hitzaren gertatzen. Eta atzo ez nintzen atera behar, baina, eta hau dira, ez dizuet bidali, eta hau da benetan lehioa itxita, hau dira, grabatu dut, behira, dago ordua. Amabiak, ez ordu batak laurden gutxi, nire nengoen editatzen tartea, eta behira, zer entzuten daia lehiotik, osea. Hau gauean, orduan, pues es que sabes.
3: Sabes, esa parrandaren erdigunea.
4: Bai, bai, bai, bai. Orduan.
3: Ba, pegatzei zu hor bizitzea.
4: Pues claro, bali más en plan. Pues ese vengo, pues esa. Pues,
3: Patera.
4: Pues, espera, eso. Sí, total.
3: Hombre, holakotan lo aukerarik, lo egiteko aukerarik ez duzunean, ba bueno, batu inbertzea parrandara.
4: Hori da, hori da.
3: Naita
4: ez. Ez, baina bueno, nahiko ondo, atzo izan zen negunik igual okerrena, baina atzo eskantzatu nuen, eta ja, orain, azken zanpari.
6: Atzo zertzen txikien eguna.
4: Ez, atzo, oza, eguneko gerrena niretzako, oza, ja nire gorputzak esan zuen, buf.
3: Bale, ikoa da, ezta?
4: Ezin dut. Gaitik. Ja,
3: claro, ja. Larun batean izan zenuen, kontzertua txomin baru jo.
4: Ez, daukat ostira, ja.
3: Ah, ostira lian dakazu, eta larun batean ez zenuen uki zerbait?
4: Larun batean, ez, larun batean izan nun, ba hori, egiten dugu Baskaria.
3: Bale, bani inaztutan, bihar dakazu orduan kontzertua.
4: Bai. Vale. Aztena guziaren movida da, ez bakarrik urtetzea, oza, urtetzen baldin basaren egunez, eta gero oso berandu etzeratu, horrek da kantzatzen zaituna, eta horrengo gunean derrepente Baskaria. Eta guf, hor dia lehen mori.
3: Bai, gauza bat bestearen atzetik, lotuta, atxean ikartu gabe. Bueno, Jon Castañeda, egontzea Bilboko aste nagusian, kale inkesta bat egin duzu.
4: Hori da.
3: Marijaiaren inguruan, eta hauxe galdetu diozu bilbotarrei.
2: Marijai izango balitz, benetako pertsona bat, ze pertsona izango litzatek.
5: No, Carmen de Mairena nolako bat, baino full euskaldun, full jurru. Oh, Carmen de Mairena jorroa.
7: Nire ama. Sale. Nire ama, mira. Egon da, nire aitarekin hemen, dantzatzen, eta Marijai egiten, eta guztia egiten.
8: Hanbatoko Mari. Ezaten dut, edo lentxero, izan daiteke.
9: Tirelu, iagatik, tipoa.
10: Ni, jaietan nagoelako aste osoan zehar, bera bezala.
11: Ez kizuta batza.
12: Marijaia bakarra da, eta ezin da konparatu beste pertsona batekin.
13: Barbara Rey, las vibes, niretzako las vibes, dira berdin.
3: Gita Salas?
14: Mart Simpson da, ba, ezke dauka aura berdina.
15: Tizia eta batel.
16: Marijaia dauka vibes de lesbianorra.
17: Ezeko batera ere galtzen.
18: Beti dago kanpon. Ela txosna, disfrutando de todo, es Mario Baquerizo.
19: Belén Esteban.
18: Mario Baquerizo.
6: Ay, qué horror.
19: Esko goia,
18: Beti festetan dago eta beitu. Txakoli, txakoli, rueda, lo que le toque, bimba, bimba, beti. Denetari quedaten du eta, bueno, errege bat da, erregea.
3: Ay, ama, yo,
6: Mario Baquerizo, ni, alburu sarizen.
4: Bai, bai, sorprendentemente. O sea...
6: Madre mía, ez daki ongi norden, ez?
4: Ja, ja.
6: Ja.
1: Asko gustau jata, de repente hace caldetikan entzundela.
6: Es bollera, Marijaia, bollera da.
1: Igual bai.
6: Bai, es.
1: Bueno.
6: No se le conoce marido.
4: No se conoce, no se conoce.
6: Bueno, olentxero eta marido mingi ere, amigos.
1: Laguna
4: idea. Bai. Ah, bai, laguna idea.
6: Amigos.
3: Jon Kaskalein, que estaba exurdo, aniten dituz.
4: Buah. Pues, entonces mal invadirán.
6: En la mejor reide.
4: Bai.
6: Ba, dudari gabe... Hori da, hori
3: Happy hour.
6: Bai, bai.
4: Happy hour, eta batzuk ja, txosnak itxita, oza, saspita, piku, hor, de repente...
3: Zagun argiz, ja.
4: Bai, bai, bai, kamioia.
1: Jonkaz, neri gustauko jatan jakitzia, alako kortiak ekartzen dozkuzunean, ia euskal artistaren bat bebai sartzen dan...
3: Famaturen bat.
1: Famaturen bat,
3: Hortek.
1: Eta hola gainetikan joaten dan.
4: Ah, gertatu izan jat.
1: Hmm.
4: Bai, bai, bai.
1: Anonimato.
4: Baina, klaro, nola hotza dagoen hor...
1: Claro.
4: Pues estea, está ikusten, está ikusten. Bai, hori, ta jarraitu nuen galdetzen eta Marijaiaren inguruan ere eta ba, urrengo galdera, claro, imaginatu Marijaia vale, 8 egun erretzen da, baina gero zer? Zer egiten du gero Marijaiak?
2: Azte nagusia bukatuta urtean zehar zer egingo luke Marijaiak?
20: Nasora Juan, bai. Besoak entratzeko.
21: Egun guztia etxekan bon, egun guztia daten.
20: Eskuak bera.
2: Ah, eskuak bera.
20: Bai.
18: Bera, bimba, bimba.
20: Negar egin. Emakume independiente bat. Resolutiboa.
18: Nik ustot antzokin jago nizarekentekela eta hor kontzertuak ematen plan bet. Guztikin jartzea jende guztia baterat.
20: Oe, ez luke egingo egunero, ze besoak gorantza jarrita ezin du ondo egin.
22: Zango zen la mitika tipa dauela egunero, egunero frutategian dando vueltas.
23: Eta obra ikusten.
20: Zantzakur bat poltsoan eramatea, bebai.
22: Zihuagua bat.
20: Festeta guztietara joan.
24: Festatu urrengo aste nagusirako soinekoa.
25: Na, bueno, Jaia bada...
22: Jaia da tin matxa, Kafe edo matxa.
21: Urta basarlo. Txikiteroekin. Txikitero egaz. Beti, epla, txaspikaletik ataratzen ta holan.
25: Bollera. Bueno, epla, pero bollera en plan que hace bollos.
26: Barriro jaio, barriro hazi, urtero hazi, urtero hazi, urtero hazten da Marijaia.
6: Bollera, markatu, cebollos, ¿es eso?
4: De bollos, claro. En plan, el bollo de Bilbao.
6: Ah, de bollera de... Vale.
4: Claro, claro, claro.
6: De repostera.
4: Hori ere pegazen, o sea, vale. Dana.
1: Bai.
4: Dana, ai ama Marijaia. Ez dakit, nori okurritu jakon idea hori, baina dituzten, es maravilloso, holan irudi bezala, no sé, jainkosa bezala.
1: Neri asko gustau jata esan da bena eskuak bera.
3: Oida, oida, eskua bera. Zazpi egun edo zortzi, ez dakit zenbat horre, eskuak gora egonda.
4: Ez ezen komoda, hori da mozorroena, es, mozorroatzen basara de Marijaia, buf. Ez beti horrega. Eta gero izerdia, tal. En fin. Eta, karo, Bilbon gaude, eta zer esaten da bilbotarrez. Bueno, ja, esan dezaket, ez que ez dakit, esan bilbotarra naizela, edo ez, ez?
3: Bueno, zu zauden, zuz, ez dakit, zean nahi dezun tokikoa, Jonkaz.
4: Bueno, hori, bai.
3: Oni presente.
4: Hori da, ba hori, ba bilbotarrak arrobak dira, duari gabe. Orduan, guazen galdetzera, ber, zertan diren benetan arrobak.
2: Bilbotarrak esaten da oso arroak direla, zuek atera zuen adrotasuna, zertan zarie oso ona.
0: Denetan.
25: Bostean ona naiz.
5: Ez duzu nahi jakin, jaro, pajaro, txoritxo, txoritxo.
7: Makirolan, sarte martxaletan inguruan.
8: Festetan, en plan, ez te dut, benetan, oza...
25: Iko gundela eten dudala. O ahotik, por donde sea.
2: Nondik edan izan duzu da?
25: Gaur ahotik. Eta ez da atzuetan? Zulo guztua, zulo guztiak.
5: Kalimotxoak edaten. Naiz, perfecta. Ni dantzagaraikidea egiten eta ahoa ere oso ondo ematen zait.
9: Nik Masterchefera egin nuen castinga. Bakala bipin eta gero bakalabala bizkaina. Zer gertatu zen, pues mira. No me cogieron.
15: Badaikot lagun bat, urte honetan egon dela.
19: Amabos, emakumekin.
15: Amabos tekin. Eta azte nagusien bostekin.
27: Nik ez doitut habilidadeak. No, soy terrible, te lo juro.
2: Eta zu, zertaz ala bereziki hona.
28: Zuri urduri jartzen.
27: Ui, bota du kalimotzo.
29: Daramatat, 3 egun lorik egin gabe eta hemen nago berriz. Pim pam pim. Kalagardo, sakolieta. Saspi.
27: Lorizo talo.
30: Ni legatzen naute.
6: Maravilla.
30: Bakizu.
2: Ez, nola da hori?
30: Ba, ez dakit. A ber, gozatu alzai baten bat eta ba, niri ba, normalen lan gutxe egiten dodala da. Ba, dana dago begietan. Bakizu. Vale. Begira da hor jartzen zarenean apurra felino.
29: Bak. Uy!
25: Begira da felina.
3: Wow. A ver, pues jontaz gauza da galetu
6: berriz. Atakatzen ikasi beharko du azken horrek, porque gero ya llega un momento que nadie te mira, como no ataque.
3: Horegia da. Jontaz, zuk kale inkestak egiten ligatu duzu?
25: Bai.
3: Eta aztena guzionetan ere bai?
25: Aztena guzionetan ere bai. Bueno.
6: Ah, no has consumado. Hori etxen.
25: Bueno, o sea...
6: Bai elizka. Izaten da... Bai, claro, o sea, un muerdo en un portal.
25: Es. Pues eta historia bat, historia intrínseco bat.
6: No la
25: cuenta. Justo, esaten gara, zuri urduri jartzen...
6: Bai.
25: Eta
27: patxo bat entzuten da edo santu.
25: Ese es causis este en vaso, tío. Pero con todo agua, o sea, vaya bueno, dago intrahistorio bat hor barruan. Vaya bueno.
3: Baina en momento honetan Jonkas bikotea dakazu, comprometituta zaude. Vale, o sea.
25: Mira, orain nago puntu batean.
6: Atun ke betun.
25: Bueno, baita. Baina hori, es que beti sanais de correla, baina nahi dut. Bueno, a ver, hasta nagusian ez. Eta, baina bai... Bueno, ez dakiz errai dudan.
6: Eiakular. Donde sea.
25: Ez, o sea, ez que askotan pentsatzen dut. Ai, ze polita den bikotea izatea. Ez duzu pentsatzen.
3: Bai,
25: bueno, bereziki pentsatzen duzu, ez daukasunean, ez?
3: Hori egia da.
25: Baina... Bueno, ez da aquí.
6: Gente asko da, como el cuento de la cigarra, que pizka faltan botatzen du hotxa sartzen denean.
25: Hori, eta sobre todo orain, es que neguada.
6: Cuando ya no te sobra.
27: Claro.
25: Neguada, tor, no sé, nahi dut izan persona serio bat, pizka bat.
6: Nahi dut izan.
25: Bai, bueno.
3: Pero parrando astean.
25: O eta bost.
6: Bueno, todavía.
25: Ba, orain dikere. Baina egia da, ni harien ez batzen, nire inguruan, jo, bikote pillo bat daude, pillo bat.
6: Ui, espera, que llegue.
3: Jo, bani kontrakoan abaritzen egin nahi zen, ere inguruan jende pila bat aidala usten. Hauzera asko, edikota hauzera asko.
25: Zenbat dituzu, orain?
3: Niko gaita malau.
25: Bez, ez que da, daude, como, bi momentu nik uste dut. Bueno, iru momentu segero, berroi urtekin ere banantzen direla. Baina orain, azten den jendea, eta gero ere, ligatzerakoan, irretzen dut asko, mundu guztia pikotea auka, tio. Da, miazo bat.
3: Bueno, baina ala ere zuk ligatzen duzu, Jonkas.
25: Bai. Pero bueno, nik gai dut maite mindu.
3: Vale. Bueno, ba, hortxe, Jonkasen deialdia. Maite mindu nahi du Jon Kastañedak, eh? Norbaitek entzuten bat limadu, interesaduen norbaitek jakin dezala. Bueno, Jon, gauza bat esango izut, gauza bat proposatuko izut. Badakizu hemen Dida Freshen, egunero, Karibe mixtartea egiten degula, udako kanta mitiko handi dantzagarri batekin. Kanta bat jarriko dugu.
25: Bai.
3: Eta kantaren ondoren galdetuko izut ea ze abesti nahi dezun proposatu Karibe Mixera.
6: Venga, vale? Karibe Mix Jonkasen eskutik, que buena. Wow.
3: Venga, Jonkas, buen txarte, eh?
25: Ah, vale, baso azte, vale.
3: Bai, abesti bajarriko dugu eta zurekin goaz,
25: bai. Venga.

0: siempre soy valiente.
1: Bilboko aste nagusira eraman gaitu Jon Castañedak eta, bueno, Jon Castañeda, hor jarretzen duzu Bilbon. Kaixo? Poniendo a estudio a ti.
2: Es hora de entenderas justita igual, Gaur.
1: Jonkas.
3: ¡Ay! Ah. Joder, botoya,
2: sé. Berriro pixaitea.
3: Es. Es que no dut botoya, controla tu babé.
2: Vale.
3: Utilidad autocontrola, está claro. Pues,
1: a micro y salida es una igual.
3: Vale. Va, y tan en un instante y digo, es indaisán.
1: Bueno, Bilboko astena gusian izan zea, kalein que está ekarri diguzu.
3: Bai.
1: Eta esan diazu. Kontzertua dezula, noiz?
3: Bihar, Txomin Barullo txosnan, zuen ostean, kontzertua eta gero pintxada, eta, hori, datorren eta esaten diana, edo barren esaten duena, gaztean, didan, entzun duela sekzioa, pues berantza txupitoa, ala.
4: Toma!
3: Eta, gainera, Txomin Barullon daude, oso bitxia da, zeba ditugu, alkoholesko osituak. Eta, bueno, daude supermoda, no?
4: Gominolak?
3: Bai, gominolak, alkoholesko gominolak.
1: Ah, vale.
2: O sea, kolokan la gominola.
3: Bueno, bai, asan...
1: Hombre, segun eta zama jakin dituzun.
3: Poltsa oso bat daku bat abat, orduan, nahin beste zituzu jango.
2: Ya.
3: Ya, baina, bueno, txorra da egiteko.
2: Baina, rollo, bomboiak bezala likidoa dute barruan?
3: Es, dira jariboak bezala. O sea, literal, berdin-berdinak. Eta baita ere kalkamoniak. Horain kopartza guztiak dituzte tatuajeak bezala.
2: Jarribo.
1: Bueno, ba, Txomin Barullo ere jumerko dugu bihar, Jonkas.
3: Hori da.
1: Juan aurretik, Karibe Mixtarterako kanta eskatu diguzu. O sea, dizugu, barkatu.
3: Bihar jarriko dut, hau. Normalen begira, nik uste dut dara, mitiko, astuta daukasuna, baina mundu guztiak ezagutzen du. Eta da, temazo bat.
4: Jonkas, gure entzulietako batek esan dau, gaurkoan orduan izango dala, Kasribe Mix.
1: Ondo ekarri.
3: Literal. Eta justo, artista hau, nik uste dut egongo litzatekela Bilbo gazte nagusia, bueno, lorik egin gabe, seguru. Ez dakit non dagoen orain, ez da. O sea...
1: Ba, behitu epaite egiten egon da duela gutxi.
3: Bai?
1: Bai, eta irabazi egin du, eh?
4: Ahi ba.
3: Pero zer gaiti?
1: Ba, kustodi asuntoen gatik, bere bikotek ideo jakin. Bai. Ba, ez un ordan, Jon... Jesus, Jongi, ez que Jonkas deitze izut guen, ez dakit zeba.
2: Lazai.
1: Jonkas, Jongi...
2: De todo me llaman, hija. Antes le Manu ha sido a Mikel, no sé qué, bai.
1: Ya, es que...
2: Gure teknikoarekin konfundituta, bai.
4: Benetan.
3: La txika dorada. Nor da la txika dorada?
1: Oh. Nor da. Jongi?
2: Juizia bat illaz, La Rubio.
3: Ah, bai?
1: Hombre.
2: Es?
3: Jogarita zo, La Rubio.
2: Claro.
3: A ver, bueno, montatzen bada musikara. No? O qué?
1: Bai.
3: Es?
1: Venga, Jonkas.
2: Vale.
1: Aurkeztu, aurkeztu abestia eta bagoaz.
3: Vale. Claro, es que hemen ez garen ez ikusten, ni nago usten baina tal. Bueno, pues nola es. Palmena Rubiren temazoa, gozatu ez denagusia, gozatu hauztu bukaera, eta dantzatu asko, eta izan zorion zuak.
4: Toma, ya.
1: Baina esan izan
3: buka. Jode. Bueno, eta orain, venga, ingo dut zuek formulan egiten duzuan bezala. Imitatuko zaitu usteet.
4: Venga,
3: ba. Ez dut inoiz egin formula, por fin.
1: Bueno, ba, lehenengo aldia dau.
3: Vale. Gaztean zuten izara, wau. Behatziak, bosgutzia, gutzi gora.
1: Sortzi.
3: Eta guazen, Paulina Rubiren, azken temazoarekin. Claro, beti ezaten da, bela. Eta da como rollo voz de...
1: Multidogasmika.
3: Bai, Paulina Rubiren, y yo sigo aquí.
1: ¡Aupa, Jonkas!

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
2: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
4: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Udanetan Dira Fresh eta ostegun goiz honetan ere bai auztuako 27 ditu gaur. Bilboko aste nagusiarekin bat egin dugu, Jonkasekin bat egin dugu. Eta oraindik ere gauza asko geratzen zaizkigu goiz honetan egiteko tartean debajo la llevas. Lehiaketa, izan ere gaurko pistak emango dizkigu laster Jongotzon aldaparenak. Atzoko azaila jarri zenuen, Jongi?
2: Bai, gaurkoa ez da gutxi zailagoa.
1: Vale, gaurkoa
2: erresa izango da. Ahora que me pides zerbait, pistatxo bat botako dizuet.
1: Uy, ba.
2: Naturala bada, baina gizakiak manipulaturikoa.
1: Uy, vale. Vale, laster, irekiko dugu debajo la llevas lehiaketako tartea. Maite Garmendia, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Titularrak prest dituzu gaur?
3: Bai, ametxe dakaraz.
1: Zen gaur, Ibon Fernandez falda zaigu. Ikasturte berriko aurkezpenaren bidean, izango da, Bilbora bidean, bihar hemen izango dugu, berriz
3: ere. Bai, bixar ja
1: titularrak ematen.
3: Hori da, azkenengo ba, egunerako hemen aukiko.
1: Hori da, baina gaur titularrak eta agendaren ardura izango duzu, Maite.
3: Bai.
1: Guztiak prest dituzu.
3: Dana prest.
1: Manu Etxeberria, egunon.
4: Egunon.
1: Zugere trafikoaren berri emango diguzu, ezta? Bueno, ba, titularren sintonia jarri eta aurrera goaz. Hau eixe dira, gaurko abuztuak 27 honetako lerroburuak. Egunon, Maite Garmendia.
3: Egunon, Jaurlaritzak gertutikan jarraituko du Ceutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte. Bestalde, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasugua herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doazen ibaiek, aurretik eramaten dituzten eraikinak eta azpiegiturak, eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak. Beste kontu bat, Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileen iruzur egitea leporatuta. Bada orain Metak akordia itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epaiaren azken onespenaren zain. Amaitzeko, noainen festetan murgilduta daute, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian, jaiei hasiera emateko txupinazoan. Hainbat zuzirik, zu hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez. Horietako batek erietxean pasadu gaua, baina ez dago larri.
1: Hortxe. Horiexek, gaurko titularrak Maite Garmendiaren eskutik. Eskerrik asko, Maite.
3: Zueri.
1: Eta errepidean bazoaz adi orain txebertan, ba, trafikoaren berri emango diguzulako. Dizugulako, barkatu.
0: Trafikoa.
1: Manu Etxeberria, egunon.
4: Egunon guztioi, azken orduko ez behar ba daukagu aipatzeko, Gipuzkoa 3771 bat errepidean, Zaldibian zuaitz bat erori da, eta ondorioz biherra elmoztu behar izan dituzte gaintzako norabidean.
1: Bueno, barretaz gidatu, puntu horretatik pasa behar baldin baduzu, eskerrik asko, Manu.
4: Ez da zer.
0: Eguraldia.
1: Euskal Metekin bat egingo dugu jarraian Naiara Barredo egunon.
5: Egunon, gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta aneta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsalean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaur atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaur dida fresh honetan giro freskoagoa izango dugu, eguraldiari dagokionez, baina begira ze kanta entzungo dugun orain, temperatura igoko duena.
7: Kaldam gazean.

0: Marte Lasarteren azkenengo arrakasta dau kristalezko eguna izenekoa gaztean entzungai duzuna. 9:12 dira Dida Fresh. Entzuten ari zara eta iritsi da momentua zure irratiko lehiaketa izarra. Debajo la llevas. Lehiaketaren momentua iritsi da. Kareta jarriko dugu. Jada martxan dugu gure WhatsApp zenbakia 688-6050-50 gazteako WhatsApp zenbakia zuen apustuak jasotzeko prest, audio mezuak jasotzeko prest, baina lehenik eta behin kareta jarriko dugu.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Ostiralero, 100 € poltsikoratzeko aukera irekitzen dugu hemen Dida Freshen debajo la llevas lehiaketan parte hartzen duzuenon artean eta noski asmatzen duzuenon artean. Gaurko debajo la llevas lehiaketa osteguneko lehiaketa irekitzera goaz. Jon Gotzon Aldaparen, egunon.
3: Egunon.
4: Esan beharra eka jendia ja zidala bidaltzen hau dixua.
3: Bueno, bai? Esango du zein izan den pista eman dudana naturala bada, baina gizakiak manipulatua. Vamos a oír.
4: Venga, zabalik dau hau, entzutekua?
0: Txoin, Oain bai.
4: Ez entzuten, txoin. Muten da katela.
5: Vainilla usaina.
3: Vainilla usaina, ez?
6: La banda,
3: que se te ha muerto el músico. Es...
4: A ver...
6: Egunon. Perfume usaina.
3: Perfume usaina.
0: Vale.
3: Es, eta esango dizut zergatik ez. Usain txarra ez da, baina enuke esango ona ere badenik.
0: Vale.
7: Café usaina.
3: Café usaina ez.
4: A ver...
8: Ron, kafea.
3: Afe, es.
7: Citronela.
4: Citronela,
3: la odio. Uf, Panico gorroto dut.
4: Usaintze dotu dan citronela, ze karo.
3: Mosquitera.
4: Bitxuek, ja, nau josicha.
3: Prefiero un relek, que es...
7: Canuto usaina.
3: Canuto usaina. Bai, gizakia manipulatua toda la liada que te pegas, ¿sabes? Claro, bai.
7: Egun hon, gasolina usaina.
3: Gasolina eta esango dizut zergatik ez. Honek zaporea. Obea duelako usaina baino.
0: Vale.
8: Ukendu usaie, pomada
3: ukenduna,
8: etxeko pomada usaie.
3: Ez, bai.
5: Gasolina eta esango
7: ukendu usaina.
4: Ukendu, abe, bai.
3: Begira, bi, ukendu.
4: Bai, bi apostu.
3: Intenso usaina.
4: Intensoa.
8: Gasolina.
3: Gasolina.
4: Ai beitu Jongi, entzule bate jarri dozku. Barkatu, zein dira pistak berandu iritsi naiz.
3: Naturala bada, baina gizakiak manipulatua, usain txarra ez da, baina ona ere nuke esango, zaporea hobea du, usaina baino.
5: Azalore usaina.
3: Totalmente de acuerdo. Ez da, azalore.
4: Osea, usaina hobia daka zaporia baino.
3: Zaporea hobea du, vale. Usaina baino. Azalorea match.
0: Bueno, jangarria bada orduan.
3: Bai.
4: Jangarria. A ver.
0: Jon, beti
6: debajo... Ripakiak.
4: Ui.
3: Ripakiak.
4: Asko gustatzen jataz.
3: Bai, eta usain txarra dute, bai. Ez dira.
4: Gero zapore
0: ni beti sekulako goseak inbukatzen dut, debajo la llevas lehiaketan ostian. Bai. Bueno, a ver. Atxegina denen,
4: Hori da, ze...
0: Batzutan potaburia batera.
7: Cabrales gasta.
4: Cabrales,
3: egunero, hau, patxulirekin batera...
5: Arrautze goziaren usaina.
3: Arrautze goziaren usaina izan ziteke, baina ez...
5: Gasta usaina.
3: Gazna, ez...
7: Hau, ba, unon, karakolak saltxan.
4: Ui, zegozua!
3: Karakolak saltxan, ez...
7: Argazki usaina.
4: Argazki? Zezeze? A ber...
7: Argazki usaina.
3: Argazki.
0: Argazki.
9: Argazki, ze esan du.
3: Argazki,
4: ze esan du.
3: Lo que sea no.
4: A ver.
7: Marrubiak.
3: Marrubiak, bai. Bai, es.
8: Gallena usaina.
3: Ai, que agenda.
4: Agenda.
3: És?
6: Tuna.
4: Tuna.
3: Tuna.
6: Tuna.
3: Atuna.
4: Atuna.
3: Atuna.
6: Tuna.
4: Tuna.
3: Tuna.
6: Tuna.
3: Atuna.
4: Atuna.
3: Atuna.

0: ez da.
1: Itxita egoten da.
2: Jo, ez que nahi pista horrekin gehiago galdu naiz, eh?
3: Tripakiak.
0: Atrepakina ez.
4: Antxoia edo sardina, usaila.
0: Ez da antxoia, baina... Venga, usainaren baita.
5: Batzuri usaina.
0: Baratzuri usaina.
1: Batzuri tzurize.
2: Vale.
1: A ver, beste batekin goiaz.
6: Kefir usaina.
0: Kefir, oi, segozoa. Es,
1: kefir, es, es, es.
0: Mayones ausaia. Mayon. Gustoko duzue, badago jende bat gustuko duena la mayonesa musa, que ematen du grasa de camiones.
1: Bai, bai, badago.
0: Zugarria da, sí, sí.
2: Badakit Rosaliak bere poltsuan eramaten dula, o sea, Rosaliak eramaten du mayonesa, baina ez dakit zen markako eramaten duen.
0: Ya.
1: Ibarra. A ver, el dudian mordua.
0: Bai, eh.
6: Almejak.
2: Iepa.
0: Almejak, es.
7: Roquefort.
0: Roquefortes.
8: Egunon, mejillo y usañe.
0: Mejillo y usañe es, baina...
9: Bidean, mejillones.
0: Mejillones... venga, bidean bedi.
8: Pepinillo, don Curti, usaya.
0: Es...
5: Sardina usaina.
0: Sardina es, venga.
9: Pate usaina.
0: Es, falta zaigun matiz bat, venga, hortxe duzue.
4: Mejilloi usaina. Mejilloiak.
2: Saia.
1: Ai, oneri usaina bakarrikan bidali dau, a ber.
8: Esparrago usaina.
0: Es.
1: Hau bebai isagunero urtetzen da.
2: Sardina zar usaina.
0: Es, zar. Venga.
8: Mejilloiak latan.
0: Bai, venga, hori bai, hori bai. Mejilloiak latan, porque da eskabetxea.
8: Mejilloiak latan.
1: Hau izan da bai.
2: Gaurkatzan bat errezaio.
0: Mejilloiak usain bat dute, mejilloiak latan beste usain bat dute.
2: Mejilloiak latan, gaurko debajo la llevas lehiaketako usaina, usain eskutua, nork asmatu du, Maite Garmendia?
1: Galdetzen nabil, ia zela deitzen dan, a ber bidaltzen dostan. Ia ba.
2: Unea idazten dugun asmatzaileak bere izena, zure korreoa ere jakin nahi dugu, biharko zozketan parte hartzeko, bihar 100 € banatuko ditugulako debajo la llevas lehiaketan, 4 asmatzaile ditugu, bihar 5.a izango dugu, eta 5 artean, banatuko ditugu, 100 € zorionak entzule misterio txua.
1: Usurbilko Ikerrek asmatu da.
2: Aupa Iker! Venga, behatzerak eta hogei. Dida freshentzuten ari zara, hau debajo la llevas leia, eta izan da aurrera goaz.
1: Entzule batek idatzi hau berberetxo.
0: Berberetxa, falta zen, egin.
2: Fresh.

0: Fresh. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash!
1: Mobidarik gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: ere sortea izena du Anne Lukinen abesti berriak. Didako denboraldi amaierako festa handi horretan azkenengo saioan Hernanin abestu zuen zuzenean. Superjatorra da Anne Lukinen. Bueno, nere sortea izena du abesti honek eta zortedunak izango gara gu urrengo minutuetan Lier Larrañaga sartu delako estudioan. Egunon, Lier Larrañaga.
1: Hola, Lier.
0: Bueno, asko gustatzen zait zure gaurko tartearen gaia, eh?
2: Bai, bueno, a ver, pizkal Lusein Leike eta enbira modu baten laburtxu haua eta lazo dana gezidie vale. Kontau.
0: Bueno, saiatuko gea, kontatzen. Kontua da, Tupac Shakur, ez bargatu Shakur.
2: Katu Shakur.
0: Raperoa erail zutela, 30 urte pasatu direla, eta berriz ere albiste da. Lier Larrañaga eta zu kontatuko diguzu zergatik den albiste, Tupaken eriotza, erailketa.
2: Bueno, ba, zuk esan dozu, 30 urte bete dia isa oin, irailean, datorren astian, bi aste barru, Tupac Shakur hil zabiela, eta abuztuaren 10an hasi zan hip-hop izar honen hilketaren epaia.
0: Pero eske, 25 urte besterik ez zitun.
2: Oso gazte. Oso bizi laburra eukiban. Eta bera hil eta 30 urtera hasi da epaia. Nun gauzoin, atzo fiskaltzak amaitu zeban bere aurkezpen dana. Eta gaur hasten da defentsa, ez? Baina pizkat testu inguruan jartzeko, hasiko gara, aipatzen nolan labur-labur nordan, edo norri zentzan Tupac Shakur. Bueno, Tupac hip-hoparen referente handienetako bat izen zan, eta gaur egun hip-hop munduan bebai holan izaten jarraitzen dau. Bada bizitza bat eukin zebana nahiko gora beratxua eta hainbat iztilu tarteko eta hola, baina zuk esan dozu moduen oso gazte hil zan. Eta bera jaiosan Nueva Yorken.
0: Gaina, bere eriotza oso tipikoa da raperoen artean, tirokatu egin zuten, kotxe batetik zijoan norbaitek, ez dakigun nork, tirokatu egin zuen eta 4 tiroz akatu zuten.
1: Bai, hori esaten duzuna, ez? Badirudi estiloak markatzen duela. Un trikitilari no te pega kotxe batetik hor. Tirokatzea.
2: Bai, bada oso pelikulero, eh? Hori. Esan bierra dau.
3: Zarkatu, irudikatu dut Aizarna Zabaleko plaza leo.
1: Kotxe bat egin berrape prapapapapa.
0: Gaina Las Vegas, es que bai, irutzen zaitela eriotzare, bai, oso pelikulero. Oso pelikulero. Oso epikoa.
2: Bueno, bera, jaiotxez Nueva Yorken jaiosan, eta nera bezaroan alde iban Kaliforniara, eta bihurtu zan angorra pero bezalakoa, ez? Gero aipatuko, baina bueno, Kendrick Lamar eta 50 Cent eta olako raperuek beti aipatu dabe erreferentzia nagusietako bat bezala, ez? Eta pizkat, jakinda nordan Tupac Shakur eta bere irudia, ba, tokiko testu ingurura goiezoin, zuek aipatu bezala, bada oso pelikulero, ze garai hartan, 80. Amarka hartan, ba, zeuen lurraldea kontrolatzeko gatazka bat, pandilla edo banden artien.
3: Horzauan West Side eta East Side.
2: Bai, berez, hori azten da Los Angelesen, badauz Bloodsak eta Cripsak dienak,
0: banda ezberdinak.
2: Banda nagusiak lurraldea kontrolatzeko, eta hori Irration Davidez, edatu zan, Estatu Batuetako lurralde osora gatazka hori, eta sortu zan West Side eta East Side, zuk esan dozu moduen, ekialdea eta hegoalde, mendebaldean arteko gatazka bat. Eta hori hip-hopien sartu zan. Zeio diskografiko batzuk, edo zigilu batzuk sortu ziren bebai, hori irudikatu zebienak, batzuk izen ziela Bad Boy Records, Nueva Yorkeko zonakua, eta Death Row Records, Los Angeleseko zonakua, California. Eta hor zeusen Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, osea, izen oso esanguratuak. Bai. Eta hontxe bagoiez?
1: Jondeak ulertu desan Iruñan, las dos Iruñas izan daitekena Chill Mafia eta Amaia, ez?
3: O sea,
2: izen leike.
1: Bi Iruña diferentes.
0: Karo, baina guen artean ez dira, ez dute elkartirokatzen. Horentzat, orain arte eta horrelako hori gertatu.
3: Bizen bat urtzen jundala bestire matian, eh?
2: Egon die, beste neurri bat, era.
1: Vale.
2: Eta bagatoz, ja, gau hortara, ez? Tupac Shakur hiltzen da bien gau horretan, 1986ko irailaren 6an, Las Vegasen badau boxeo gau bat, Mike Tyson eta Bruce Seldon, ez? Ba, vale. Mike Tyson bezalako tipo bat. Eta ordoie Tupac Shakur bere kidiekin eta lagunekin MGM, Metro Golden Mayer hotelera. Eta boxeoan ostien, YouTubeen ikusi aldie irudi hauek, norbaitek bilatzen badauz Tupac Shakur MGM agertzen da irudia zelan dan, segurtasun kamerek arrapa hueben, zelan Tupac Shakur eta bere kideek istilu bat eukin zebien Orlando Anderson izeneko tipo batekin. Istilu bat eukie ben...
4: Eta tipori Orlandori famatua zan, edo kaleko... Rando, normal bat.
2: Basan banda bateko, supuestamente banda bateko kide.
4: Vale.
2: Baina, bueno, asuntue da, hori ikusten dala segurtasun kameretan, eta ordu batzu geru hau, Tupac eta bere kideak badoiez BMW baten, eta Las Vegaseko semaforo baten gelditzen die, eta onduen Cadillac zuri bajartzen da, eta...
3: Tiroka
2: azten die,
1: vale.
2: Eta Tupac Shakur, ospitalera duten dabe, eta hiltzen da handik eta oso gutxira.
1: Hor deitzen dute herida de muerte de necesidad, de drogos. Baite esaten dute, bai, digo, muerte de necesidad, ez duzu entzun? Albiste eta, bai, me ha llamado la atención beti. Bai.
2: Bueno, ba, holan pasetan da, ez, zei egun geru hau Tupac hileiten da, eta gaur arte ez da jakin nordan bere hiltzaile. Orduen.
1: Ez duzu esan la Orlando esa.
2: Ez.
4: Horrekin borrokatu egin.
2: Orlandokin borrokatu egin.
1: Ah, baina ez dute lotzen.
2: Ez. Orduen, identifikau zabien ital, baina irudietan, segurtasun irudioietan, baina bera ez da behartzen hiltzaile moduen. Ze pasetan da, beste kostako, beste rapero bat, hiltzen da biela handik eta hile gutxira Notorious Big.
3: Bai.
2: Hiltzen da bie Tupac eta gutxira. Bada beste banda edo beste seiokua, etxaiak dien vale. Seio horretakoak. Eta badoiez galdetzera Notorious Bigekin azkenengo jai baten egon zan tipo bati, galdetze hotxie, hey, Davis, zu jaian egon zan Notorious Bigekin, bueno, hau nik esan egon, Eta tipuak esaten dau, nik ez dakite zer Notoriousen eriotzaz, baina ni egon nintzen Tupac hil zeban kotxe horren barruan.
4: Osa, Cadillac txuri horretan egon zan.
2: Hori esaten dau, Davis honek.
4: Vale.
2: Orduen, horra azten da berriro, kasua zabaltzen da. Eta, investigazinua azten die berriro, eta, bagoiez, nore paitzen Davisen oin. Dala, duen Kiffy D. Davis tipo hau.
4: Karo, tipo honek zemat urte izango ditu gaur egun.
2: Iruro gehi tapiku. Deko soin.
4: Karo, eske... Dura, hogeita amar urteko zerbaiten gatik galdezka. Bueno, a ber, bera izan baldima da gogoratuko da, behintzat. Pentsatu nahi dut.
2: Zer pasetan da? Esaten da bela tipo honek hori, eta akordu bat egiten dau poliziakin, nik informazio hau emote otxuet, baina... Niri ez akusatu. Eitzen dugu akordu bat.
4: Eta informazio berria izan da, 30 urte beranduago agertu den informazioa.
2: Hau pasau zan, Notorious Big hil eta gutxira.
4: Ah, bale. Osa, aspaldikoa da baita ere informazio hori.
2: Baina, zer pasetan da, eta ja amaitzen jungo naz, ez luzatzeko horren beste, tipuak esaten dago informazio hori dekola, baina ez akusatzeko. Eta trato horren bitartez, ba, kasua bertan bera geratzen da, ez dabe gehiago investigetan, eta 2019 tipo honek liburu bat etaratzen dau beste idazle batekin batera,
4: vale.
2: Non akordu hori, poliziakin zaukon akordu hori apurtu eta informazio hau publiko egiten da.
4: Vale.
2: Vale, orduen, mundu guztien enteratzen da, bera kotxe horretan egon zala. Ez da kasualidadia, tipo hau dala Orlando horren osaba. Orduen, gauzak lotzen doi esor.
4: Bai.
1: Por lo que sea, esan duzuna bai.
3: De repente.
2: Eta bera Cadillac zuri hortan omen zoien, eta, bueno, akordu hori hautsita, polizia berriro sartzen da, 2023, ja bere etxera, etxia miatzen dau, Tupac Shakurren hainbat material aurkitzen da bie, etcétera.
3: Claro. Es,
2: orduen. Berriro ikusten da 2023 kasua zabalik dauela. Ze pasetan da? Esaten da bie, mendeku bat izen zala, bere iloba jipoitzearen gau hartan. Eta urte guzti hauetan, Orlando, 1988an hil zan tiro gurutze baten baita, eta kotxe horretan...
4: Osa, banden gatazka honek jarraitu izan du orduan, bai, urteetan zehar.
2: Oin ez dau, gero bai, zebien paktu bat, eta oin momentuen ez dau. Eta espero dugu ez egotia berriro.
3: Ja, se
2: baina, liburu horretan azaltzen dana jarraituta, oin epaiketan gauz.
3: Claro. Mm. Orduan ondikan ikusi beharko da, ia se pasa hartzen dan.
2: Zer gertatzen da, testigu pilo bat hilda dauzela.
4: Claro.
2: Kadilak horretan, lau pertsona omen zoiesen, eta bizirik gelditzen dan bakarra, Davis tipo hau da. Bere burua inkulpa hau daben tipo hau.
3: Esan aldo hau da la Cadillac solitario, ez da? Osea, bera bakarrekan gelditzen da, orduan...
2: Efectivamente.
4: Ondo karria maite.
2: Eta orduen, bueno, ja epaiketan gauz, ze pasetan da, tipo hau akusatzen da bien, kotxe horretan egotiaz eta berak arma lortziaz ez Tupac tirokatziaz, baina bai...
3: Konplize
2: eta asuntua pentsauzeban burua izatiaz.
4: Vale.
2: Eta zer eskatzen da bie? Bueno, bizi arteko zigorra eskatzen da beretako, balintzapeko askatasuna lortzeko aukerarik barik. Orduen, izango zan, erruduntzat joten badabe, baina espetxian emongo ebasen, gainera estatu batuetan, bakigu honek esteko la... Orduen, defentsak esaten dau, eta baita berak bebai, esaten dabe, liburu horretan idatzitakoa, ez da bela berak idatzi, bere egile kideak idatzitakoa dala, eta fikzionautako apartau batzuk diesela, eta argumentatzen dau, bera esala Las Vegasen egon...
3: Gaba horretan.
2: Gaba horretan. Baina, bueno, nahiko...
4: Oso andrebesa dago.
2: Yeah. Bai.
4: Asunto guzti hau, eh?
2: Bai. Eta kuriosua da, 30 urte luzatu dala, osea...
4: Claro, eta dana izan da, liburu horretan jartzen duen informazio horrengatik.
2: Claro.
4: Zebeak bere garaian poliziakin trato bat egintzun, gero, tratu hori puskatu eginda, ez dakigu...
2: Berak hautsi zeban informazio hori publiko egitu.
3: Claro.
2: Orduen, asuntua da, unaiko...
3: Pendiente, ondiokan ia se pasauko dan...
2: Bai, eta... paiketak 6 aste iraun aldauz, esan dotzuet gaur egun zelan gauzen, gaur hasiko da defentsa bere argumentuak ematen, eta 200 pertsonako zerrenda bat luzatu dabie testigu moduen gerturatu
5: aldienak,
2: orduko poliziak...
5: Ni el caso Malaya, hija.
2: Bai. Osa, oso kuriosua da, oso kuriosua da. Eta zer gertatu alda, eta honekin amaitzen dut, gertatu alda, ez argitzia, eta ez da argituko, nori zen zan, Tupac Shakur hil zeban pertsona.
4: Claro, igual, tirokatu zuena pertsona bat izango zan, baino banda oso bat dago, edo pertsona talde bat dago, erailketa horren atzean.
2: Hori,
4: eta tartean, Davis hau, Cadillac txuri horretan zegona.
2: Gelditzen dan, bakarra, Cadillac horretatik.
4: Claro.
2: Supuestamente. Bueno, nahi da benak, honen inguruen gehiago jakin, bigomendio ingo duaz. Bi dokumental, nik ikaspaldi ikusi nahan bat, dala Unsolved, dala Notorious Big eta Tupac Shakurren inguruko bizitza hau, gatazka guzti hauek, eriotzak, eta argitu gabeko kasu bi. Eta beste bat, The Life and Death of Tupac Shakur, biak dauz ikusteko moduen, eta oso interesgarria da, nik hemen gainetik egin dute irakurketa bat, eta informazio pilo batekin. Baina hor, artxibo pilo badau, dokumental horietan artxibo pilo badauz, originalak, momentukuak, bai. Realak dienak.
3: Artxiboko irudi asko,
2: orduen,
3: bai.
2: Merezi dago ikustia, eta, bueno, pixkat, ba, honen inguruan gehiago sakontzeko.
4: Bueno, sekulako jakimina sortzen ari da estatu batuetan, eta nazioartean Tupac Shakurren erailketaren epaiketa berriz ere martxan jarri dutelako, bere eriotza eta 30 urte beranduago, morbo asko duen gaia da, izan ere Tupac Shakur, ba, erreferente handi bat izan da, hip-hoparen munduan, eta izaten jarraitzen du. Eskerrik asko Lier Larrañaga.
5: Nik gauzatxo bat Maiteke hortza luze jarri dizkit con el Cadillac solitario. Ez dakite entzuterik izango genukeen Leire.
4: Ba, beitu Jongi, abesti hemen pres daukat, baino kontua da Lierrek beste abesti bat.
5: Ah, otra de Tupac Shakur.
4: Claro, eskatu idala jarriko dugu nola.
5: Vale.
4: California Love jarriko dugu, bueno. Tupac Shakurren abestia.
2: Erto.
3: Gero sorotxo bai jarri aldo.
4: Gero loki jo entzuko dugu, bale? Baina horreño. Ezkerrek asko, Lier Larrañaga.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Jon Gotzon aldaparen 7 minutu besterik ez, goizeko 10-etarako. Eta zerbait duzu eskuartean gurekin partekatzeko.
5: Polemika bat, entzun.

0: Bueno, hau Vuelta a Españako abestirik famatuenetarikoa izan da, Espainiako itzulia. Eta aurten, ez dakite abestirik badaukan edo ez, baina badauka polemika bat. Ez dakite enteratu zareten, ba non baite kontratatu dute TikToker bat elkarrizketak egiteko.
1: Erola Jones. Ilegorri bat.
0: Erola Jones izeneko TikTokerrak, casualmente ahora la lleva roja, bai. Bueno, total, zein da polemika? Bueno, ba, kritikatzen dutena da, pixka bat sexualizatze aldera egin duten keinu bat izan daitekeela, hau da, keinu matxista bat izan daitekeela, pixka bat komentario sexualizatuak erabiltzen dituelako, eta horrela, epokatzarren gana joaten da, eta esaten dio, haber zergatikan hiperventilatzen duen, bera, joaten zaion bakoitzean, da, bueno.
1: Modu hortako... txantxak egiten ditu, beti sexuarekin zer ikusia dakatenak, eta...
0: Txoia, te digo, kasta,
2: bai, nik ikusi dut, eta Pogatxitar, eta bai, hola
0: bai,
2: deitzen.
0: Bai, bai. Pero ya te digo yo que nik ikusten dut hau en el Mass Center, eta no tengo ni idea, Erola Jones, norzen. Bueno, kritika handiena da, pizka bat ez dutelako persona espezializatua, periodista espezializatu bat hartu, baizik eta joan direla pizka bat, bueno, pues nola baiteko sare sozialetako morbo hori bilatzera, no sé si para conseguir adeptas edo zergatik, baina, bueno, ay, polemika aidean dago. Neskak itxe egin du eta esan du que la parece fenomenal polemika egotea, eta egia da.
1: Jende askoren
0: txako ezagutxera ematen ari den gauza bat dela, porque yo, quien era esta tía, ni idea.
3: Ez neuen ezagutzen, baina egisa iruzkinak eta irakurritxa itxuria berak alako edukitxa itxan zebala, eta jende askok esan da bela, joe, ba, kontrata aurretikan igual ikusi ze eduki mota itzen da ben, eta gero jakingo dozu, ba, berak alako bromak edo alako gauzak itzen dituela.
0: Claro, claro.
1: Nik ez egutzen un Instagramen ikusita nulako bere edukia, eta da tipa bat kaletikan juten dana, gizoneskoak inkomodatzen, akosatzen, eta horako broma sexualak egiten. Piskat, ematen du...
0: Bibliotekara joan eta esaten diona, estás de exámenes? Eta esaten dio, bai. Por el repaso que me has pegado, bai.
1: Bai, hori da. Holako txantxak egiten ditu.
0: Pues gustatzen zaizkit, oie.
1: Karo, baino kontua da, kontratatu dutela lan serie bat egiteko, eta beak egiten du, beti egiten du goza bera. Dala jendea, inkomodatu, deseroso sentiarazi, horlako broma sexualekin, edo...
3: Esate otzutu, bai, oin urten diala pertsona asko gehien bat gizonak horren aurka egiten, baina historian ziar alrebez izan dela, eta inoiz ez dutela
1: hori egia da. Hori egia da. Kontrako aldean gertatzen danen, ez dia kexatzen, baino karo, nik imaginatu zaudela bueltan kirolaria zela kontzentratuta zaudela zure egiteko horretan, eta etortzen zizula pertsona bat horrelako txantxekin postetzen dut txantxetarako. Txika. Bueno, Jon Gotzona, La Parena, mil esker polemika hauek hartzeagatik. Ai, amairu minutu hamarretarako abesti bat entzutagoaz. Tata eta Faneren Sin Preocuparme. Eskerrik asko, Jongi. Eskerrik asko.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Egunon mundu guztiari, goizeko amarrak eta minutu bat Dira Fresh entzuten ari zara, goizeko zortzietatik amaiketara bitarte hementxe gaude Euskal Herria esnatzen. Udan ere bai, abuztuak 27 ditu gaur, osteguna da, hainbat kontu, kantu, izan ditugu, goiz honetan, eta oraindik ere, bueno, palike asko geratzen zaigu, gauza asko aletzeko, tartean agenda repasatuko dugu Maite Garmendiarekin batera. Ez da, Maite?
3: Ala, xeda.
2: Prest dituzu gaurko proposamenak?
3: Bai, hiru proposamen ekartzen dotzu edaz, betiko moduan, eta zorroztu ondo belarrixak gaurko egunian bebai musikaz, ba, lepo dagoalako Euskal Herrixa.
2: Bueno, abarko plan zoragarriak ekarriko dizkigu Maitek, eta Jongik ere zerbait badu, bai, komentatzeko.
4: Bueno, bestak Jongi, Makondo zitxe egingo dizuet, Makondo Park, bueno,
3: Makondo.
4: Sekulako movida montatzen ari direlako Espainian, Madrilen, Shakiraren kontzertuak jasoko dituen lekuari buruzari nahi, sortxi pabelloi, besteak beste. Detalia txikiak emango dizkizuet, tema horren inguruan.
2: Aba, beitu, neri interesatzen zait, ze urrian Shakira ikustan, joa.
3: Oiba!
4: Urrian?
2: Bai, bai, bai, urriak iru.
4: Non?
2: Madrilera.
4: Ah, pues Makondo Park.
2: Claro, claro, claro, ah, ba, interesatzen zaita uberezikin eri, eskerrik asko, Jongi. Bueno, ba, hau guztiarekin, bagoaz, aurrera, baina lehenik eta behin, titularrak errepasatuko ditugu Maite Garmendia eta Manu Etxeberriarekin batera. Egunon, Maite Garmendia.
3: Egunon, Jaurlaritzak gertuti jarraituko du Ceutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkaria konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte bertan. Bestalde, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuwa. Herria gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indarrandiz ur eta lokatzez gainezka doazen ibaiek aurretik eraman dituzten eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak. Beste kontu bat, Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du, sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea, adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta. Bada orain Metak akordioa itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epaiaren azken onespenaren zain. Amaitzeko, noainen festetan murgilduta daude, baina susto galanta izan zuten atzo eguardian, jaiei hasiera emateko txupina zuan. Hainbat zuzirik zu hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez, horietako batek erietxean pasadu gaua, baina ez dago larri.
2: Mila esker Maite Garmendia, hori ese gaurko lerro buruetako batzuk, eta orain errepidetara begira jarriko gara Manu Etxeberriarekin.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu.
5: Egunon guztioi, bueno, momentu zara zurik ez trafikoaren aldetik, segurtasun saiekoa gaipatu digutenez, aurreko orduako Gipuzkoa 337 bat errepidean izan den ezbeharra guztiz konponduta, eta ez dago istripu berririk.
2: Bueno, ba, primeran albiste onak beraz, Euskal Errepidetatik.
0: Eguraldia.
2: Eta Euskalmetera goaz orain Naiara Barredorekin batera. Egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaur atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
2: Bueno, ba, temperaturak bera egingo du Euskal Herria, baina orain zure irratiaren volumenak gora egin behar du abesti honekin ezinbestean, The Cranberries taldearen Just My Imagination.

0: Jongi, mikroatzean komentatzen egongea abesti hau. Super
1: bai,
0: formulero.
1: Zoragarria, bai. Hau irratirako. Bai, bai.
0: Bueno, irratian oso ondo sartzen den beste abesti batekin goaz. Shakira delako gaurko protagonistetako bat.
1: Bai, hori da.

0: laster Shakira Madrilen izango da, hainbat kontzertu eskainiko ditu, kontzertu mordoa, eta bere show horretarako, ez dakit hamar kontzertu zenbatote diren, begiratuko dugu. Bueno, kontua da, bere kontzertu, makro kontzertu horiek eskaintzeko, hiri moduko bat, eraikiko duela, Madrilen, ez da?
1: Bai, hori da, hori da, ez da kontzertu bat izango baizik eta hiri baten barruan murgiltzea izango da.
0: Amabi kontzertu izango dira, bat bestearen atzetik Madrilen.
2: Gainera, hau ez dakit inzeban, bat ban ikustot amaika kontzertu eskaini zituala eta Shakirak esan zeban.
1: Amabi.
2: Sí, hombre.
0: Ni bakio.
1: Bueno, ba, izugarria izango da, porque Macondo Park deiturikoa...
0: Macondo.
1: Maricondo, Masterka, bai. Bueno, ba, ordenatua bada, porque 50.000 ikusleren txat prestaturi dago, tartean zu izango zara, Leire, baina argi dagoena da, 50.000 hoiek bermatua dagoela, denek perfecto entzun eta ikusi ahal izateko.
0: Ba, deitu posten naiz, bai. Osa, aurikularrekin eta loko gauzekin ez dago ikusiko kontzertua.
1: Ez, vale. Baina dago, eserrekoak daude, pista dago, baina dena dago kalkulatua ikusteko eta entzuteko perfektoki 50.000 guztiek. 8 pabilioi daude. Pabilioiak esango dizkitzue zeintzu diren. Lehenengoa da musikarena. Espazio bat, ba, musika aktuazioa, DJ setak eta horrela. Modaren pabilioia. Imagino que unos desfiletes, horrelako gauza, tendentziak eta horrelakoa. Gastronomia.
0: Osa, diru gehiago gastatzeko aukera izango dugu baita. Bai. Macondo Parke horren barruan kontzertu entzuteaz gain.
1: Bai, hori da.
0: Jateko. Aukera izango dugu,
1: bai,
0: konprak
1: bai.
0: Egitekoa. Noria bat jarriko du uste eta Adelek jarri zula noria bat.
2: Bai, ala.
0: Bai.
1: Te digo, gastronomia ere badagor, bueno, kutsu latinoa leku guzietan egongo da, eta gastronomian ere egongo da zapore latinoak eta probatzeko aukera literatura. Este estará un poquito vacío igual. Bai, pizka bat, esan nahi dute, kontzertu batera, baza, yeah. Raro adakete arrankez, Gabriel García Márquez irakurtzera, baina, bueno, Macondo Parkeko zati bat ere izango da, ba, literatura hori. Artea ere bai, beste pabilioi bat, pizka bat, ba, forma artistikoak, erakusketak,
0: bueno, o sea, Shakiraren kontzertura eguna pasatzea joan zaitezke, oh, ez dala bakarrik kontzertu egin.
2: Oh, zabia dala, jaialdi bat izango bazan moduan, ez?
1: Bai,
2: txoko ezberdinak montau ditxu.
1: Cinema, esperientzia audiovisualekin, eta azkenengoa da kultura, aurrentzako kultura. Ah. Macondito deituriko zonaldea da, eta ojo, hemen hau diseinatzeko garaian, Shakiraren seme alabak, Milan eta, no
0: zera,
1: Sasha. Zer ikusia izan dute, eta eurek diseinaturiko espazio bat izango da. Azkena, universo artistiko bat Shakirari dedikatua. Todo yo. Hablemos
0: yo.
1: De mi.
0: Vale.
1: Hablemos de mi bat izango da, pabilio jau. Bueno,
0: hombre, sale amorratu honek eskertuko dute, ez da? Osa, nahi Shakira gustatzen zaite, naiz sale super amorratua konsideratzen, baina seguro joango dela jende pila bat txoratuta Shakira datorrelako Madrilera. Lehenengo kontzertu irailaren 18an eskainiko du.
3: Shakira.
0: Eta azkena, urriaren 11an 3an joa jongi. Kontatuko izu eta berse moz.
1: Vale,
2: Leire, grabaubia dozu bidixo bat, hori konparatzeko ia literatura gunean zenbat pertsona daren, eta
0: vale.
2: Food trucketan eta abertsa mate topatzen.
0: Erreportaje bate
1: hori, bueno, ba hori, esaten dutena dela estadio bat azken teknologiaz hornitutako estadio bat izango dela, esperientzia famili guztiaren txat prestatua. Hau da pizka bat, la versión potente, izaro que fiko ban egingo duena, untutik jogos con crías, da horrelako esera bat, baina ya en rollo super, super grande, eta proiektu kulturala, identitate latino duna izan.
0: Bueno, bat jada, martxan dago Shakiraren Macondo parketxe hau eraikitzen ari dira.
2: Ta, ni galdera badakat, igual ez da guala erantzunek, baina Macondo izena nundik handatorren, idea
0: eukiko
2: ibez,
0: du,
2: ez,
0: eukiko
2: igual,
0: du bere
2: Madrid jatorria. Eta Colombia, igual izango da? Madrid eta Colombia, Macondo...
0: Ez dakit, begiratuko dugu, eh?
1: Galdetu dugu.
0: Alare, irutzezait, ikaragarria horrelako montaje bat egitea, bueno, amabi kontzertu dira, baina karo, hori montatzea kostatuko ja. Duen dirutza.
2: Bai, ba,
0: eta gero desmontatzea
1: ba,
0: berriro. Eta lana.
1: Begira, Macondo da, Gabriel García Márquezek sorturiko herri baten izena.
0: Ba.
1: Bai. 100 años de soledad pelikulako izena, herriaren izena, nonbait Macondo
0: vale.
1: Menzen.
0: Ez que ezagun egiten zuzieta, baina honekin zergatik.
1: Claro, ba, berari keinu, bueno, ba, keinu bat izango.
0: Bai, bai, bai. Bai, azken finean, literaturaren pabello jaukiko badu Shakiraren kontzertuko ba parketxe horrek, no? Kultura latinoarekin zerikusia duten
1: konzeptuak
0: topatuko ditugu bertan.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bani irrikitan nago, Shakira entzuteko, zuzenean entzuteko, berarekin dantzatzeko, eta gainera gaur Maite, bai, datu bat eman diguzu.
2: Bai,
0: gaur, izan ere, gaur Shakira albiste da.
2: Beti da, egunero da albiste Shakira, baina gaurko egunez, oindala, 25 urte borobil, Shakirak datorren temazo hau kaleratu zeban, eta nik uste dut osorik entzumia dugula.
0: Osorik entzungo dugu. Bueno, ba, eskerrik asko Jon Gotzon aldaparena, Maite Garmendia, guazen Shakiraren danbateko handia entzutera gaur 25 urte betetzen dituen abestia.
2: Eta sare sozialetan beti esaten da, karo, kanta hau dau erderaz,
0: bai,
2: baina inglesez be bai, eta itzulpena pizkat rarua dala.
0: Ja, errei publikoa.
2: Inglesez da whenever, wherever,
0: bai,
2: eta espainolez esan zeben, contigo, mi vida.
0: Bueno.
2: Ez da gala zer ikusirik, baina...
0: Ba, osegoaz, contigo, mi vida, suerte, Shakira.

0: Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Vida Fresh.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: eta Txalin eta Nenuparrak izena du talde honek, gaztean fitxatu berri dugun taldeak. Gure play zerrendara sartu dugu abesti hau Zaldiak izena du, eta benetan maiteminduta gaude, deskubrimendu berri honekin.
1: Vida Fresh. Fresh.
0: Eta beste deskubrimendu berri bat egitera goaz, Ainhoa Arroita Jauregiren eskutik. Egunon, Ainhoa.
2: Egunon, good morning.
0: Somos?
2: Osa, anda, osteguna. Osteguna da, hasta.
0: Bai, osteguna da. Agustuako goita zazpi.
2: Beira, aste honetan dakat, kaka bat buruan, aste artian, usten eban aste azken azala. Atzo aste azkena, usten eban martitzen azala. Eta nabil demora guztien aurrera atatzera eta...
3: Bai, raroa da, bia kontra jarrita, osa, pentsatzea aurreraka normala izaten da, baina bak egitera atzeraka egitea, ez es lo raro, bai, bai, bai, bai.
0: Aste honetan jai egunik izan da zua, Ainhoa?
2: Ez, neska, baina ez dakit, eta gat burua...
0: Bueno, udan gertatzen da, Zegaina, udan planak egiten ditugu, lan egunetan ere bai, eta orduan, aste buru zentxazioa pixkat distortzionatu egitea.
4: Aurrekoan entzan sostan lagun batek izanean, joe, eskerrak, Ainhoa.
2: Ez da gen buskerra,
4: Eskerrak ja aste hartia da, eta esate osta. Ah, gaur aste hartia da. O sea, ez akixen ez da segunetan bizizan ez.
2: Bai, bueno, ba, pixkat holan nago aste honetan. Orduan...
4: Osteguna ja.
2: Bai, osteguna. Hortzeguna, bueno, gaur hortzeguna, baina aste artean aterazan kantu berri bat.
0: Bale, gure... ziur aste arte esan zala.
2: Ai, Leire, uf, bastakit. nik esan gota aste artea, eta gero ja bakuitza konprobo nahi badau.
0: Bai, aste artean izan zala. Bai.
2: Aste artean, Olivia Rodrigo artistak aterazan kantu berri bat, Serena Joy. Eta holan, karo, ez badozu esagutzen Serena Joy nordan edo nondik datorren.
4: Zintzea.
2: Esango duzu, ah, bueno, beste... abesti bat, ez vale. Olivia Rodrigo, kantu bat atera dau. Baina da, oso berezisa, zebadaka esan nahi bat. Ez da iuna, nik esan nuke polita dala, eta oen kontatuko zuet, zera bueno, etxikan, bale?
0: Fikziozko pertsonei bada, Serena
2: bai,
0: Joy, ez da?
2: Hori da, bai, Serena Joy du izena, eta dago Margaret Atwood idazlean The Handmaid's Tale eleberrian oinarrituta.
3: Ai, dala, vale.
2: El cuento de la criada.
0: Vale.
2: Vale, ez da get, euskeraz ez da atera, ez da ka itzulpenik ez da? Bueno, el cuento de la criada. Es...
0: Vale. Zuek ikusi dazute telesaila, edo liburua irakurra dazue.
3: Nik ikusi dut
2: telesaila. Oso osorik, eta esan behar dut ala, nire bizan ikusi duten gauza...
3: Impactanteena.
2: Gogorrena, bai. Pasadot oso gaizki hori ikusten.
0: Ez que distopia bat da, baino ikusten ditugu antzekotasun asko errealitateak. Eta beldurra ematen du, beldurra ematen du.
3: De hecho, ikusi genuenetik oraina... Oraindik ere beldurgarriagoa bilakatzen ari da.
0: Bai, ze bertan kontatzen digan gauza batzuk gero errealitatean ikusi ditugu.
3: Bai.
2: Baita gaina, estatu batutan erabiltzen dute tunika gorria o pixka protesta modura be bai. Nik ikusi dut behin edo behin estatu batutan bereziki emakume asko jartzen direla tunika, ez? Edo gorria o kapa moduko gorria o protesta iteko. Ba bueno, nor da Serena Joy. Lehenengo egingo dugu kokatu norden ta seri buruz, ez? Bueno, liburu saga de historia eta gero ja Olivia jakin dakan lotura.
4: Vale.
2: The Handmaid's Tale, edo el cuento de la criada, da Gilead izeneko etorkizun distopiko batean kokatuta dagoen historioa. Emakumeek hemen ia, edo eskubide guztixak kaldu dituzte. Ahi ez dute lanein, ez dakate dirua rekiko kontrolik, ez dakate bere gorputzaren gaineko erabakirik hartzen, oza, ez dute ezebez erabakirik.
0: Ez dute irakurri. Ez dute bizitza publikoan parte hartu, etxean egon behar dute, eta baien egiteko bakarrak, edo bai, egiteko bakarrak dia zaintza lanetaz arduratu, eta amatasuna.
2: Hori xedan.
0: Osa, dia eta, inkubadora batzuk.
2: Bai, hori da, hori da. Asuntua da, seme alabak izan ezin dituzten bikoteei, botere dun bikoteei, edo, bueno, azkenean da...
0: jerarkia dago.
2: Bai, jerarkia bat moduan, ba, haiei egokitzen diete emakume bat. Emakume honek bai alditxu izan. Umiak...
0: Osa, neskamea.
2: Neskamea, hori da, bai, neskame bat. Eta emakume honi sexu harremanak izatera derrigortzen diote... emaztea begira dagoen bitartean, hau da, bueno, da, bortxaketa bat,
0: bai,
2: con todas las letras.
4: Bai.
2: Eta behin, neskame hau aurdun dauen ian, eta umea jaiotzen danian, umearekin geratzen dira, bikotea, umeakin geratzen da, eta emakumea, ba, beste, bikote, matrimonio edo, ba, etxe bizitza batera doia. Bai. Lokura total.
0: Bai, horrongo bientres de alquiler deitzen zaien hori eta kritika bat ere izan daiteke, ezta?
2: Bai, bitu, inoiz ez dut pentsatu hori, baina arrazoia da kasu, izan daiteke hor pixat kritika. Bueno, ba, hor dago Serena Joy. Serena da Gileadeko buruzagi edo gobernatzaile baten emaztea eta sistema hori sortzen lagundu ba daben ideia defendatzaile sutsua izan da bera. Ironikoki, sistema hori esartzen danean, bera baita harrapatuta geratzen da. Ezin daulanik egin, ezin dau publikoki hitz egin eta emakume gisa baserretako rol zorrotz horretara mugatzen dute baita ere. Orduan ba, hor dago pixkat kontra esana, ez? Zuk sortzen duzu sistema bat eta baita ere geratu zara hor atrapatuta.
0: Ba, zuk sustatu dezun sistema patriarkal zapaltzaile horretan, ba, gatibu geratu zea, horren mendegatu zea, eta bilakatu zea, ba, beste...
3: Postos estos que bai, botatu bai. Diote a min lei,
2: bai.
3: Se están comiendo
2: bai.
3: Su bueno, mierda.
2: Gainera, zuk esan dozuna be, bai, ez? Gaur egunean, ez dakit ikusi dozu albistea, baina badaude estatu batuetan, badago movimendu bat, nun, ez dakitan Trumpen partiduko norbaiten emakumea, bai, nahi dute botoa ez izatea emakumeena edo gizonena, bueno, pertsonena, nahi dute izatea familiaka. Bai. Orduan,
0: eta
2: zeder,
0: gizonak erabaki dezala.
2: Eta gizonak bai. Erabakitzea etxeko botoa nori doan.
4: Hau esan Charlie Kirken emaztiak edo...
2: Ez, Bans, esan, ez da ditzen Bans...
3: Ai, por favor.
2: Bueno, ez que da, bai, ez que...
3: Me quiero bajar de este
2: bai,
3: punto.
2: Bai, bai, benetan, bai. O sea, hau benetan ah, egia izatea...
3: Ya no me gusta
2: izatea,
3: el tío vivo.
2: Exacto,
0: bai, egia da, estatu batutan, emakumezkoen eskubideak ez baian jartzen ari diala, zapaltzen ari diala, abortuaren legearekin ere bai, besteak beste.
2: Bai, eta hemen sartzen da pixkat, Olivia Rodrigo.
3: Vale.
2: Da oso interesgarria. Oliviak azken urteotan oso argi hitz egin dau emakumeen ugalketa eskubideen eta abortuaren alde. De hecho, bueno, esnatokitik protesta egin dau hainbatetan. 2024an GATS mundu biran Fund for Good ekimena sortu zeban, besteak beste ba ugalketa eskubideak defendatzen eta bueno, erakunde hoiei laguntzeko.
3: Mm-hmm.
2: Eta Amerikako estatu batuetako biretan National Network of Abortion Funds, bueno, beti emakumeekin balkarlanean aritzen diren fundazioekin.
4: Bai.
2: Eta guda hontan, bueno, azte buru hontan, da gueta bederatzi, ez da, zapatuan,
0: bai.
2: Berak sortu dau Daisy Chain Fields jaialdia. Non, artista guztixak dian, dia emakumiak, eta zuzeneko musikarekin batera, hezkuntza aktivismoa, eta emakumeen arazoekin lan egiten duten ba, irabazi asmorikabeko erakundeak uztartuko ditxun.
0: Ta kuriosoa da, zebea, artista oso mainstream bat da, asko entzutzen deguna, oso jendeak pentsatuko du txurie izan daitekela, baina asko bai. Gustitzen da, emakumeen asko, eskubidean inguruan itzegiterakoan, eta aktivismoa egiten du.
4: Bai, jaialdi honetara, ez dakit hau izango da, baina Sabrina Carpenter eta artista askoz gehitxau doiaz, ez da?
2: Pile bat artista, bai, hemen bi, berezik dauz bi helburu. Bat da, emakumeek musikaren munduan dakaten presentzia ospatzea, ze kartela da emakume artistek eta, bueno, bai, gidatuta dauen emakumeek gidatutako taldeak osatuko dute, adibidez, Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Doechii, Mitski, eta ez dakit, bueno, ez dakit... Sabrina Carpenter. Baina, bueno, denak dira emakumeak. Eta bigarna da dirua biltzea. Sarreren irabazi garbi guztiak emakumen aldeko irabazi asmorikabeko erakundetara bideratuko dira. Horiek dira adibidez ba, ugalketa eskubideen, amaren osasunaren, etxeko indarkeriaren prebentzioaren eta genero berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeak. Orduan da, superinteresgarria nola mundu mailako hain artista handi bata, hain gaztea, ez? Ditxu, ez dakit, hogeita lau, hogeita bosturte ditu, supergaztea da. Posizionatzen da, iten da horrelako protesta, eta Serena Joyena, ba, ez da kasualitatea, erabili dau, abestiak planteatzen dau galtera bat, nola bait, dala, ze gertatzen da gizarte batek emakume batzuei, beste emakume batzuen eskubideen kontra egitea lortzen duenean, ez? Mm-hmm. Azkenean, estatu batutan gertatzen ari da, emakume batzuk ari dira lortzen, edo saiatzen behintzat, emakumeoi, botoa kendu, ahotsa kendu, edo itzali...
4: Alako gauzak ez ditutu lehertzen.
2: Nik besta.
4: Osa, esaten dut, zela leike... Zu emakume izan da, zarela jartzen zure burua zure kontran.
0: Bai. Bueno, imaginatu no, boxen pentsat dagoela.
3: Espainian ere
4: baina hori, pertsona mota horrek edo emakume mota horrek esate dutela, zela leike.
0: Bai, ba, sistemaren konplize diala. Ba, naiz eta gero, behaien burua, ba, sistema horren biktima izan.
2: Eta azkenean pixkat, nik, bueno, lehen redakzioan gauazen berbetan, eta igual da kritika erraxo bat, ez? Baina ikusten dozunean gero beste artista batzuk, adibidez, Rosalía, ez? Ez dela sartzen ismoetan, ez dela sartzen, ez da bustitzen Palestina.
3: Yeah.
2: No, tesan, ikusten dozuz pertsona horiek, joda, kasun kriston bos gora joakin ikustazu Olivia Rodrigo bebai, zenbat euki aldaben galtzeko, eta alanda be, dabil, borroka eta makumen alde, nik uste dut benetan gaur egun ez dala inzaia, posizionatzea, ez? Zue iritzia ematea, eta jo, horrelako ekimenak benetan nik uste dut, ba, pertsona moduan, ja pixkat artistatik kanpo, ez? Musikatik kanpo...
0: Alaren ikosa bat esango izut, arroita, pixkat abogado del diabloaren papera egingo dut. Egia da, pertsona hauek dutela ahotsa izena eta ikusgarritasuna, baina bere inguruan lantalde bat daukate. Eta nik uste torrek ere zer ikusia, oza, nez eta zuzure ahotsaren jabe izan.
3: Nivel horietan Leire, nik uste dut ja nahikoa baluketela munduar euren irabazien erdiarekin papagar todo eso, eta botxo
2: maz. Bai, nik uste dut beitu Olivia Rodrigo keongo da.
3: Erdia ere galtzen badute, asegurat, bermatua dute, vamos, nahi duten guzia.
0: Baina ez dut uste jende asko bere ahotsaren jabe denik.
2: Txokoste zu Rosalia ez dela... Bueno, hori beste debate bat da, ez? Baina, bueno...
4: Beste me lo iba da.
2: Bai, beste me lo iba da. Baina, bueno, azkenian...
3: Jo mando en mi moño y en mi orduan, ahotxean ere, pentsatu nahi dut, posible
0: izan berko luke, izan berko luke.
2: Nik uste dut ja artista buen tamainan, ez? Rosalia de Oliver Rodrigoen tamainako artista baten, bat duzuzuk zure burua artista moduan eta zure ibilbidearekiko botere bat. Eta ez baduzu errekonozidu nahi edo busti nahi, ba bueno, argi dago non zauden kokatuta. Ordan bueno, hau da pixkatzena Joyren tragedia edo, bueno, tragedia bai, kantu honek esan edabena, sistema patriarkal baten, jogaiz que esan dut,
0: patriarkal esan dugu
2: arkal baten parte da, baina sistema horrek bera zapaltzen dau, jazta. Honekin, bukatzen
0: dut. Oso ondo, Aitor eta Jauregi, primeran azaldu diguzu, eta orain, kanta entzungo dugu.
2: Bai, mesedez.
0: Oso osorik.
2: Oso osorik.
0: Venga, Arroita, eskerrik asko.
2: Eta zer.

0: Express. Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Fresh.

0: Zure irratian entzuten ari zara ez taldea, eta bihar Manresan izango dira zuzenean, horlakoekin zaunk.
1: TDK era de Manresa, TDK garaiba de cinta de grabar. Para vosotras no, no es nada, pero para nere adinekoaren txat, la TDK era una buena marca de cintas, que radiokazetean grabatzeko. Virginak ziren TDK.
2: Ah, baina musika grabatzeko.
1: Sí, edo a tu abuela, si querías, bai. O sea, audioa grabatzeko.
2: Audio.
0: Bueno, bihar, ez taldea Manresan izango da, eta orain Maite Garmendiarekin batera gaurko agenda errepasatzera goaz.
1: Por cierto, no hainen, es dira, inciso txiki bat, es dira jairik onenak izaten nahi con los cohetes.
0: Hombre, ba
1: ez. Barakizue gertatu dena hasieran. Bueno, ba, irudi batzuk iritsi zaizkit, gauean aterazen el toro de fuego, eta balkoi bateko zila batek prendio.
2: Be, bai.
1: Hija, bai, bueno, fiestas, hainen.
2: No? Zua.
1: Mira,
0: hija. Ea rafesta. Maite Garmendi, agunon.
2: Egunon, guzti hori. Que borra los planes. Hau lehengo proposamena da, jakin gaur Iruñean Zerbatana taldia ikusteko aukeria izango duzuela Central Aretuan, eta hau da Zerbatana taldian soinua, igo leire.

0: Bueno, esan beharra dakau Zerbatana talde kidiekin egon ginala Bilbao BBK Live jaialdian, gure, bueno, basetetik han pasauzian, super super divertidua dia, oso jatorrak, eta esbaldin badakizu esentzu dian, bueno, ba, jakin estilo alternatiboa eta freskua da kantaldia.
1: Nola izan hau kantu honek maite?
0: Hone, hau zan bomba edo una bala, ez dakit, begiratu imiadu.
1: Bueno, Zerbatana taldea da, hau mundiala benetan.
0: Hori da, azkenengo abertzitxak aldera dutu duten azkenengo kanta da, eta bueno, entzute dozuen moduan, ba, beren abertzitxek energia, emozinua, eta nortasun artistiko oso ondisa transmititzen dabe, gainera videoklipa
1: okurai. Eta parranda botatzeko sekulako gogua, eh?
0: Bai,
1: osa, nioen koa eta bat eskatuna, eh? Ba,
0: videoklipa bebai dia oso, oso onak, visual ere kriston garrantzia emoten dotze, zeberek esaten dabe, ba, musika eta zinema ustartzen dituztela, eta benetan pasada dala Zerbatana taldeak itzen dabeena. Jakin gaur Iruñan, zentral aretuan, ibiliko diala 8:00 laurden gutxi aldian, eta guazen pixka gaitxau entzutera kantana.

0: Hau izan da Zerbatana taldearen azken kaleratzea, La Bomba izenako abestia, ezta?
1: La Bomba deitxurikoa, bai. Eta hau lehengo proposamena, gaur Euskal Herrian aukiko ditugun kontzertuen lehengo proposamena. Eta baitxu, bigarren proposamenera jungo gara, estilos guztiz aldatuz, gaur Elgoibarren San Bartolome jaixako ospatzen dabiz. Eta gaur gauian, berek egongo dia, puro relajo. Almira.

Bueno, Nafarroako talde karismatikuak Bibir Cantando beran ikuskizun berrixa aurkeztuko dau. Puro relajo taldiak, bueno, bat gaba, azte zinaz gozatzera gonbidatzen gaitu, gaur gabeko amartertietatik aurrera Elgoibarko kalegoen plazan. Guazan entzutera. Yeah!

0: Bartolomoen zan izango duten soinu banda puro relajo izango delako bertan, eta hirugarren proposamen bat ere, badu Maite Garmendiak guretzat gaurko beste plan bat.
1: Halaxe da, amaitzeko Bilboko aste nagusira joango gara, gaur gabian hainbat kontzertu espero ditugulako, baina horren artean Gaztean maketa lehiaketako arrobia saria irabazi zeban taldia ikusteko aukera izango dugu, bark! Euskal gunean gaueko amaiketatikan aurrera.
0: Zea hona, Maite. Bueno, hacer batana Iruñan, el Goibarren puro relajo, eta Bilboko aste nagusian, bark. Eskerrik asko, Maite.
1: Zuerik.

0: vida, fresh. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
2: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
3: Minutu besterik ez goizeko amaiketarako debajo la llevas lehiaketa egin dugu, finikizatu dugu. Jon Kastañeda izan da Bilboko aste nagusiarekin, Lier Larrañagare etorri da Tupacen erailketaren epaiketarekin, baina oraindik ere geratzen zaizkigu, hainbat kontu, bai, hemen komentatzeko.
4: Alada eta bi albiste ez dira onak, baina eman beharrekoak. Bueno, lapurretak, badakizuten Louvren egin zuten lapurreta bat, Espainian ere beste bat egin dute, Alakante ondoan lapurtu dute urrezko tesoro bat bezala, estos casquetes de gente de hace muchos años.
3: Hoi ba, Guggenheim egin dute lapurreta, olako zerbait gertatu da.
4: Eta bestea Euskal Herrian, atzo Bilboko azte nagusiko programaturiko ekitaldi bat bertan behera geratu da, euren arrantzua egiteko cañak, lapurtuak izan direlako. Iruro gehi, anda que no tienen cañas para toda la familia, hija.
3: A ver.
4: Caña, arrantzua egiteko cañak, bueno, horre basegoen federazioak antolaturiko eskuela de pesca de Bilbao, edo horrelako bat. Bueno, ba, bertan aurrentxako ekitaldi bat izaten da, pues cañatxoekin.
3: Vale,
4: pues,
3: arrantza juten dia, ezta? Hasta nagusian, umeekin.
4: El arria, que va, cuatro escallos, un corcón, ez dakit, hija. Horrelako zerbait, zerbait. Bai. Eta, bueno, total, que los chiquis geratun dira cañari gare, orduan bertan bera geratu da ekitaldia. Kainarik ez dutelako.
5: Umia kainarik gabe, baina igual gurasoak kainak hartzera joango zian, ez?
4: Ni eso, porque ahora tienes la cría encima.
5: Claro, es verdad.
4: La cría con caña, tu con caña, bai. Baina la cría zurekin eta tu con caña ya zailago. Eta amaitzeko GTK Lor talde internazionalaren albiste ez ona. Kontzertu bat eman behar zuten, larun bat honetan, eta bertan behera geratu da, porque la Carlos Areces está indispuesta, bueno.
5: Uy, ordau, Carlos Areces.
4: Bai, hori da. Bueno, ez omen da grabea, baina non baite arazoak dituela zerarekin, osasunarekin. Besterik gabe, aitzaki bat beteatu kasa jartzeko. Jaialdi horretara ez dakite bazinduazten, baina nahi baduzue itxule egiten dute, edo Sidoni jarri dute. Bere
3: ahora, alternatiba gustatu zaidan, eh?
4: Indispensables de Cuenca, hasta allí tienes que ir, Bai.
3: Bueno, ojete kalorren kontzertua bertan bera geratu da, baina hemen dida freshen entzungo ditugu. Agurtzeko, ezta? Honekin agurtuko gara, ojete kalorren bete atu kasa. Bueno, bagoaz etxera, Bihar hemen izango gaituzue berriz ere goizeko 8:00 amaiketara bitarte dida fresh berri batekin ostiraleko dida freshean. Eskerrik asko, Jon Gotzon aldaparena.
4: Eskerrik asko, bihar arte nebizitza, que nos toca en viernes.
3: Eskerrik asko Maite Garmendia.
5: Bihar arte zuek.
3: Eskerrik asko Maite, osa Manu Etxeberria barkatu.
6: Eskerrik asko zuek.
3: Ibon Fernandez ere bihar hemen izango da titularrekin, eta ni ere bai, Leire Arrojeria naiz, bihar arte, aio, di.

0: urteetan atzera egitea zer den, ez? Dola minutu eskaz, hortxe Gazte Irratiko erredakzioan Glastonburyko zenbait bideotxo aurrez aurre topatu ditut, eta ba, horietako bat ikusten ari nintzela begira non Gaztean entzun gai dugun Crowded House proiektuarekin topo egin dudala, eta urtetako esperientzia, bon, urteak bere horretan, gero urtetako esperientzia tabula gainean zer den, eh? Hori nabaria da oso gauza gero defendatzerako garaian, eta moduan ze dotore egiten diren gero gauzak, bueno, ba, irakan bat duzunean, ez da? Musikatik arako ere itzegin genazakio ni buruz, Crowded House, eta horren Don't Dream It's Over honekin puntuko seinalei merezi duten ongi etorri eman diego. Ez be, esaten ari nintzen moduan hauek ikusteak utzi didan energia on horizokin partekatu nahi nuen, besterik ez. Zer moduz, didako lagunek, didafrez, ensaioko lagunek gaur, bihar arte, esan digute, ostidal euskarrian eritxeko omen dira bihar, bueno, baita gu ere, eh? Ez dela seinale txarra. Bueno, kontu, honek ez duela etenik, agustoraren hogeita zazpia da gaur, osteguna.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Azteko laugarren eguna, eh? Zerbait bada, eh? Zerbait esan nahi du honek. Eta korpuzak ere nabari du, noski. Aurrera, musika gehiago, artista gehiago ditugu presturetza.

Etxiran Britainiarrak ahoa zabaltzen duen makoitzean, eta mikrofono batekin harrapatzen badugu, zer esanik ez? Aizu beti lortzen du, parean bere entzuteko prestakoen jendea. Eta hain zuzen horrela topatu gaituzu, oraintxe, gaztean, ustegun betean, eta gure ilegorriko junaren Sapphire honi ba belarriak jarrita. Amaikak eta laurden dira oraintxe, hau guztia esan da denboraren makinan sartzeko moduan gara. Gasonetan zer eta 2008an lurrartu, kerobiaren materia organikoa eta gainerakoak bilduma hori zabaldu eta honen bila joateko. Xabi Bandinirekin eta berekidekin bat egiteak suposatzen den guztia kontuan izan da. Argi geratu dadila, onera noski, asteroideen antzokia da.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean. Xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota zuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

hortxe terriko seinaleak entzun gai amaika terdiak, gaztean eta mentxek abiltza mentxa rapatu gaituzu zeretan neumak taldeko neskekin euren ondari iraberritu hori esango dugula guaizetara zabalduz. Galdera ikurrak dion honekin. Gaztea. Troy Sivan artistak urriaren bederatzerako iragarri du bere bilduma berria, She's the Best izan aramango du eta bertan emakumeei, mota guztietako emakumeei, argi geratu dadila, merezi duten omenaldia egina izan dira australiarrak. Diskoko aurrerapen laginak jada gaztean hemen irratian lurrartu du nola ez, eta honen bideoklipean adi Nicole Kidman aktorea bera fitxatu, ikusten duzu, eh? Troy Sivan ez da bilela txikikeria kontuetan.

Aizueni naiz edo hau belarri iratzea, ez dakit ordubete urazpian sartzea bezalakoa da, eh? Bai, freskagarri gizabalia genezake Quevedo eta Elvis Crespo bi artista buen arteko batzea, eh? Udometan funtzio hau izaten ari da, orain pentsatzen ari naizela, eta eragin korrak gainara, zen ez didazu. Kanaria uartetako graziosa delako irlari txikiena den hori handi bilakatu du hiru minutuz bada ere. Goizetik eguerdira salto egiteko, hogeita bat minutu eskaz baino. Zira geratzen, gatozen gurera Lupa Euskal Herrian jarri eta datozena etxepekoak.

0: urteetan atzera egitean tarteka gertatu oiden magia ez da, irratiari volumen apur bat eman eta bapatean barrenak txak moduko bat egiten dizula. Beno, bere garaian, entzun gai dugun honek, bazero bizitzan zerbait suposatu zuen seinale, ez dakit hori izango da. Gaztean Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful, dioen disko horretatik, oda Ship to Wreck. Pixkanak aguardirako atarian, behira guzti esan da, gatozen etxera. Euskal Herrira bueltan, Amaia Iruindarraren buruan sartzeko, bazarkatik ez minututxo batzuk hartuko ditugu jarraian eta. Imaginazio handiko pertsona da bera, argi geratu dadila. Ea zer topatzen dugun bertan.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: astean oraintxe entzun dabai dugun artistak duen, bueno, dituen doinuen gatik ez ezik. Artistako erak duen ahots bereizgarria gatik ere ezagun da oso, eta, bueno, batak gatik zen bestea gatik aspaldi fitxatu genuen irrationetan gaztean. Bibi Rexha, honen izana New Religion. Zarmodo zeborrion, nola zabiltza? Gu jada hemen irratian, zuzeneko estudioan, oraindik hain gertu ez badugu ere, ba, iesaten baduzu jada, azte buruari eskua luzatzen hasia gara, eh? Baikorra, buru bat baikorra izatea zer den, ez da? Bueno, amestea momentuz doakoa da, tiezagutela aldatu. Puntuko seinalek entzun eta goiz parte tiktaka eguerdira salto egin berri dugu oraintxe gaztean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Begiratan azio hartetik, berriz ere gurera Euskal Herrira bueltan, zer eta sei urteko eitinko helduta Morganekoekin dato, zauda hogei urte.

haizezko instrumentu eta guzti, hemen hasi azaldu zaizkigu gazteako zuzeneko estudio honetan, katxarreria guztiarekin esku artean. Bueno, eta zer esan ez, ba honek suposatzen duenarekin. Hau izan da, La Moda taldeko Eplay tekla sakatzea izan da, ba ez dakit, besoan atximurka egitea bezalako zerbait. Los tiempos que vivimos izaneko ni merezi duen bultzata, man berri diote, La Maravillosa Orquesta del Alcohol taldekoek. Ba gehiago, estilo aldaketa txikia egitea eskatzen duena hori bai aldez aurretik, esateako meni, bada ezpada, hemendik aurrera, bakoitzak nahi duen egin dezala. Urretxo bat atzera egin, 2025an, alegia pasaden urtean, argia ikusi zuen Tame Impalaren Death Beat bilduma hori zabaltzeko moduan gara. Kevin Parker eta bere dantza ritmo, tempo baxuko ez, dantza ritmo dotore horietako aten bila joango gara jarraian. Gaztean, hau da, Loser, Tame Impala.

0: epaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa eta festa programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
3: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
4: Kantu denak dira

gustuko izan bakarrik ez, hortik asko zarago doan fenomenoa da eta hemen gaztean entzun gai dugun Jain irukoa, aizpak dira, sekulako kimika egon izan da, ba beti danik ez, euren artean. Odol kontua du izan daiteke ez da, bueno, odol kontua erlazioa ona denean argi geratu da, ia. Los Angeles iriko bolada ekarri digute hauek Heim, The Steps hau, belarrietara ekarri nahi izan dugun, piezak gehiago esango dute zuekin partekatu nahi izan duguna. Aurtengo udako kontzertu sortak askorako eman du. Aukera asko egon dira Zabalak eta estiloari dagokionean ere, ba, manitzak, ez? Begira eta Bilbo aldean, hortxe botxoan bertan, estenatokira igo den artistetako bat, jarraian irrati hartzera doan Lili Allen artista izan da. Aurretik ere argi utzi zuen berak, bere azken diskoa West End Girl izena daraman hori defendatuko zuela soilik. Eta diskoaren orden eta tamaina berian egingo zuela gainera, bueno, alaxe gertatu zen. Ez, kontua da, David Harbour aktorearekin, tontolapiko horrekin baina erlazioa utzita, ba, oso minduta, atera dela Lili Allen kataria bertatik, eta hain zuzen min hori bideratze aldera, ateratako diskoa da, hori West End Girl delako hori. Aurretik hitak ere baditu Lili Allenek eta ez gutxi. Aizu baina, nik uste artista une oro den momentu hori errespetatzen ere jakin behar dela, ezta? Gehiago esango izuet, hitak beti izango ditu gomen irratian entzun gai. Horietako bat ibelarriak jarriko dizkiogu, pixkanak aterdirako norabidea jada hartu dugun honetan, hau da defiera.

0: gaztean oraintze ezagun dugun Lola Jan artista, ez dakien erentzat ezaguna da, bere abestietan, bere doinuetan harreman pertsonalak, segurtasun ezak eta osasun emozionala guztia oso modu zuzenean lantzeagatik. Bueno, sarritan artistak berak aitortu izan du, estenatokietatik ere atera behar izan duela hori guztia lantzeko, birak eta bertan erautzita. Okerrez banaiz buruzari naiz, baina momentu honetan fase horretan da, Baina dira tarteka horrelakoak eristen zaizkigu, bi urtetxo atzera egitea eskatzen du, 2024an gogoratu argi ikusi zuen disko hori zabaldu, From Down Below izena jarri zion, ez gaizki, This Wasn't Meant For You Anyway, hori bai, izen hori jarri zion, disko horri eta bertan ezkutatu zuen, hori, besteak beste orain txekazean entzun berri dugun, hau xe, Lola Jan, From Down Here, hala xe zuen izena.
1: Top 4 Gaztea Zerrenda.
2: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
1: Bosgarrenean
2: errudena. Nahi!

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Olceder Mayoren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

mainstreama den horretatik apur bat aldentzearen oparitxo bat gehiago ez hemen gazteak ez uzaren tokira bidalina izan dizuna. Ze azkarri garo iden demora bat gustora dagonean, ez da? Konturatzerako begira puntuko seinaleak ere eta kate joka ditugu. Honek soposatzen duen guztiarekin, begira ba, orduari gindatxo aiartze aldera. Konturatu ez denaren zato harra, datozela Brandon Flowers eta bereak The Killers taldekoen Sam's Town bilduma bai gailur hori zabaltzeko moduan gara jarraian gaztean, hau da When You Were Young.

0: Foku guztiak bere faktorian jarriak ditugu, bueno, guztiak ez baina bakar batzuk bai, eh? Hugel, ekoizleari buruzaren atzaizu noski. Hau da, gaztean ordu tarte berria modu, beretan dantzagarrian egitea ez da? Solto, delako kantariari, pasadio mikrofonoa eta bere kamendio itxura nola eman ere Jamaikan izan grupean, hemen, Hugel enseñadorapean gaztean lorrartu berrituen honi. Zer moduz, non harrapatu zaitut? Ze tankera zu hartu duzu egunak? Ze tankera hartu duzu egunak? Konta idazu. Bueno, egunak ez duetan, eke ordu bateko langa zeharkatu dugu, txampa berria prest, bai, baina, bueno, eta zer, ez? Ba, artista ezberdinek hartuko dute gazteako zuzeneko estudioa, hori baino ez da gertatuko. Ala nola begira maskak, Aitana, Litzo, Taylor Swift, ere hemen izango dugu, minutu edo momentu batetik bestera, baita Holly Humberstone bezalakoak ere.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Baina begira minutu bat gehiago itxaron beharrik izan gabe, hemen duzue Anelukin, euskal artista honen berriena. Gaztean, hau da nere zortea.

Itxaso eta Bidarraiko gure mutilek ondoen egiten dakiten hori laua izetara zabaltzen jarraitzen dute. Duela gutxi Pou udalerrian aritu dira euren musika eskaintzen. Egun guziren bueltan Getarian arituko dira. Getarian iparraldekoan, Getagin. Bertan gauero bezalakoak ez dira faltako eta gero ja ego aldera, ja itxiko dira, bertan ere zamait kontzertu eskintzekoak dira. Eta iraileko hilabete astearekin batera, begira Urdulizan arituko dira, besteak beste. Atzo Rianaren, atzo bertan esan izuen, ez? Rianaren disko berri horren atarian, gaudela dioen, edo dioten zurrumurru horiek indarra hartzen ari direla. Hori esan izuenean, zurrumurru izaere ere agian galdu dutela, kasuanetan Rianaren bikote kidea den A$AP Rockik baieztatzearekin batera. Bueno, ba, hau esan, hau entzun eta gaurkoan aranon, berak ere bisitatxoa egina izan digo. Horri milagoaz, A$AP Rocky, artista honen momentu adagaztean, oda punk Rocky.

0: Zionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Astena guzionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: EITB Transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
2: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB Transformazioa.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
3: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, guazen beste batera.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Ba, hortxe aste honetan bertan, ETS taldeak utzitako datuak, 37.000 pertsona bildu dituzte Bilboko aste nagusian emandako kontzertu horretan. Zure hor baina. Baina, esan behar dugu bertako zuzenekoan jasotako txaloak bezain beste ere jaso dituztela, ba, kritikak. Kasu honetan, ze soinu teknikarien greba zela eta Inigo Etxek eta berekide kontzertua data zaldatzea erabaki zuten. Zure hor baina. Edo udalak aldarazi zuen data hori, berdin du, izan bata zain bestea, jendeak greba saboteatzea aurpegiratu dio Entol Sarmiento taldeari, eta ETS taldeari, beraz esan dezakegu biharamun nahiko gazi gozoa geratu dela konturi eta gero. Baterdiko muga hori gainditu berri, begira gehiago ere prestitu gomen zuretzat, eta gurean lurrartu berri duen izen bat gehiago da, jada zuzeneko estudioara bat bere egin duen Stephen Sanchez.

duela pare bat egun iritsi den Dolly Parton, artistaren heriotzak tristura utzi du mundu mailan, eh? Bai, oso emakume maitatua zen musikaren industria, baina baita industria horretatik kanpore, eh? Elon Musken tamainako dirutza egin ahal izan zuen Partonek, baina ez bere autua dirua, dirutza kaso honetan maungintzako zenbait proiektuetara bideratzea izan zen. Ah, eta orain Miley Cyrus entzun gai dugula, jakizu edo Dolly Parton izan zela izuzen Cyrusen amabitsi, eta berari, utzi dizkiola bere ondasun guztiak. Ongintzako proiektu ezberdinak, zenbait etxe, zenbait baserri, eta baita bere diskografia luze eta anitzeko jabetza eta eskubide guztiak ere. Badu lana, Miley Cyrusek orain hau guztiak udeatzen. Baina tirarki geratu da dela dirutza ere erori zaiola, beraz, bueno, ba, guztiak udeatzeko laguntza txoare eskatu dezake, ez, edo, bueno, erosi dezake laguntza hori.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
5: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
6: Hemen. Zian.
7: Zan!
5: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
7: Musika!
5: Eta zergatik ez?
8: Udako eurisa!
5: Uda fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

aurtengo udak ekarri digun oparitxo horietako bat, Charlie XCX oraintxe gaztan entzun gai dugun artistak sinatu duena da, Music Fashion Film izen hori jarri dio bere estudioko azken bilduari, bere disko berriari alegia, eta bertan horrelako perlatxoak txertatu nahi izan ditu britainar artistak. Hau da kamera eta honekin baiezta dezakegu, aro gitarreroago baten aurrean gaudela, Bai musika koroar, mundu mailako musika gintzaren industriak bide hori hartu du argeta garbi. Gure musika. Bai ze Charlie XCX artistak hori egin badu zerbaitegatik da, Horentxe gazte hartu berri duten hauen kasuan, ezin dugu gauza bera esan, ze hauek beti, egon dira gitarre zenguratuta. Maruritik, beraiek dira zu, abolumera.

0: abuztura egotea zer den, eh? Konturatzarako puntuko seinaleak, alegia txanda aldaketa ere honekin batera, ba, gainera etorri zaigula. Horrek suposatzen den guztiarekin, azteko eta bimekira nik etxerako bidea hartuko dudala, bazkaldu eta laster gertatuko da hori. Baina egon lasai gazteak ez baitu etenik, Andrea Aramburu lankideak hartuko du lekukoa jarraian, ordubietako txampa estrenatu eta berehala, eta Maurice berarekin batera joan gozarete arratsaldeko bostak iritsi bitarte. Gutxienez, gutxienez. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan ere hortxe irratiaz bestalde egon zareten guztiei. Eta egon etzareten hori ere, ba, bueno, hemen entzungo dugu elkar. Alako batean zuek nahi duzuanean, hemen txe. Emoxe hondi bat, bizurtatu arratsalde, ondo izan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko ordu biak dira.

Joseba Sakristan ilekuko hartuta, ba, nire alboan pasako itxuzu datozen hiru orduak, noski ala nahi izan ez gero behintzat, eh? Has gaitezen, edo jarraitu ezagun, Euskal Herriko kanta batekin, edo, bueno, bertako musikari batekin, Maren da bera.

Eta agian interesatzen zaizkizue ordutegiak, ba jakin 6 eta 12an izango duela eklipseak une gorena, 8ak 10 gutxiagotan gutxi gorabehera eklipse partziala amaitu egingo dela eta 9etatik aurrera, bueno, ba ilargia lurraren kanpo itzaletik era bat aterako da eta eklipsaia amaitutzat emango da, beraz 8 gaur goizean, barkatu bihar goizaldean, ba biziko duguna Euskal Herrian beste behin. Orain aurrera goaz, aurtengo Kaliforniako hirukoak utzitako azkenarekin, Dancing on the Wall.

eta disko argitaratu baino lehen dagoeneko hainbat kanta utzi dizkigu Bengoke, hauxe da horietako bat Bizirik gaudelako izenekoa, eta ezin dugu ahaztu adibidez, ba, Oleien Ziarterekin batera argitaratutako Beldurrik gabe, Hemen gaude dota azkena galdu gaitzen kolaborazio bereziekin egindako kanta, dagoeneko lau erakutsi dizkigu eta beste hainbeste, ba iriste ardaude gainera.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Ba, pitxikeri bat kontatuko dizuet jarraian. Dirudienez, The 1975 taldeko abeslaria Matty Healy ezkondu eginda, non eta Madonnaren etxe batean.

0: Asteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Soñu banda. Hitak baino ez.

2023an argitaratu zuen Pinkek bere bai bilbideko 9. albuma Trashfall izenekoa. Eta orain Euskal Herrira itzulita, zehazki Debagoien aldera. Itze egin dezagun Tataz, bueno, gogoratu, oraindik album berria kaleratzeko duela, eta ez dakiguna da, bere ala kaleratuko duen, ala Durangoko azoka aldera, baina bueno, dena dela, noizbait iritsiko da, eta segituan, izango dela pentsatzen dugu.

0: mazara, su kartu lazain, izuri nola txotan. Gazen bababa, aldira pasa, ezamona zuzeo zer.
1: Top 4 Gaztea zerrenda.
2: Zeatik ez taldeak Top 5ean sartzea lortu du.
1: Bosgarrenean
2: errudena.

0: Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztean, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Olceder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

nahi duzun musika guztia. Ikusi dugunez, jarraian datorren taldeak, zeatik ez taldeak, gaur Bilboko aste nagusian joko du, seiterdietan izango da hori triangunean, Bilboko areatzan eskainiko dute zuzenekoa gazte hauek.

0: nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa, esperientzia immersibo paregabea, eta gainera barre egiteko komediak, baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna, programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Bildu Bilboko astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: irakurri dut gainera, Kebedok marka utzi duela Espainiar estatuan gutxienez. Ba, gaur egun gehien entzuten den artista omen da, Rosalia, baino gehiago gainera.
1: Echate pa acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa. Sobre música castea.
0: Aurrera goaz. Eta agian Euskal Herrian gehien entzuten den artista Aimar Zeta da, ez bada? Bidean doa. Eta agian egunen batean iritsiko da, zergatik ez.

0: pizte lego.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta hauek ere, udazkenean zerbait oparituko digute ziurre, duela hiru aste argitaratu zuten. Ba, post bat esanez amaitu zutela dagoeneko diskoa, Aritz Arregirekin. Guazen orain Sabrina Carpenterren bila. Oi.

Useless. But there's a cure to work for it.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zer dira hitan hitak baino ez
1: kantu denak dira ezagunak
0: denak dira zure soinu bat.

0: urteko asteburuak hitentzat dira.
1: You don't know, don't worry.

0: duzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, udu. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Txuleria joderreko iratxeren laguntza izan zuten ezpalakeko mutilek abesti hau ontzeko osatzeko. Eta zei deia ona izan zuten, eh? Azkenekoz Bilboko aste nagusian ikusi ditugu elkarrekin oholtza gainean eta sekulako indarra du iratxek. Erabat beharrezkoa horrelako abesti indartsu bat egiteko, burua galtzen izena du honek.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Arango, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Irbak eta hogeita mairu minutu diren honetan. Aurrera goaz 2023ko kanta honekin, Begi gurekin gogoratzen. Hainbat alditan entzun genuen orduan kanta hau, jause doinuko, jaus kolpeko kanta hau. Kritika K-House bezala ere izendatu du bere estiloa korearra delako. Eta tamalez esamarra dugu, ba, gerora argiteratu dituen kantek ez dutela horrelako arrakastarik lortu, eh? Aurretik estarri naite argiteratu zuen, eta hori ere entzuna izan zen, baina ez hau bezain beste. Na, na, na.

0: bakoitzak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Igandean aste honetan bertan bihar Manresan joko dute eta irailan ondoren ba Zaragozan, Tenerifen, Barcelonan, Murtzian, Valentzian eta abar eta abar eta abar. Bien bitartean hemen

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Uda krudelari idatzitako kanta da entzun berri duzuena. Taylor Swiftek sinatzen duena orain iragarki batzuk eta segituen gatoz musika gehiagorekin.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Lau minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko laurak izateko eta datozen minutuak ateriren ondoan egingo ditugu. Gogoratu ateri, bueno, nolabait esaterren banda berri badugula, Debagoien ari datorrena, eta nahiko berritzaia ezberdina eta interesgarri batez ere. Entzun hau! Entzun hau!

0: nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko laurak dira. Gazte.

Zaren mentxe jarraitzen dut eta ezak izareetan edo ikusi duzuen, baina dagoeneko EITB-ko irratiek aurkeztu dute denboraldi berria eta nobedadeak ditugu baita gaztean ere, Bideoak bertan daude, sare sozialetan, Instagramen eta ikusiko duzu Euskadi Irratian, bai pasa beste aurkezle batek aurkeztuko duela, Rota Etxek berak, eta gazteari dagokionez. Zure musika gaztea. Saio berri bat aurkeztuko du nire Ibon Fernandez lankideak. Panorama izeneko saioa izango da gidaren ostean hasi eta eguerdian amaituko dena.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Baina aurten bakarka baino taldean aritzuko da Peiremans proiektorekin gogoratu abenduan berriz ere elkartu eta bira eskainiko dutela. Datorren kantako protagonista berriz biranda de romantik turre izenekoarekin eta gainera bira loditzen dabil izan ere bost data gehiago iragarri ditu Mexiko irian.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: epaietan hautatu 0.
1: Euneko 0 sexu indarkeria.
0: Euneko 1 alaitasuna, berdintasuna,
1: askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

ederra den honen ahotsa, Liriankaren ahotsa, Kamerungo artista dugu abeslaria. 2023an egin zen ezagun hain zuzen abesti honi esker. Eta baita bertako Deep Voice, bueno, estatu batuetako Deep Voice lehiaketan parte hartu ostean.

beti boizen parte hartu, baina nolako ahotsa duen, eh? Nor da bera, bakatxalen eta Nenufarrak taldeko abeslaria eta garaikurra merezi du, eh? Ahotxe derrenaren garaikurra hemendik gazteatik beretzat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

dute gogobratu aurten gudan Fontaines DC taldea Iruñeko Zitadelan izan dela kontzertu eskaintzen. Azken momentuan jotekoa nintzen eta azkenean nintzen jun eta orain apenas gogoratzen dutura. Baina zorionez lasai urriaren 16an Dopamine Chamber izeneko album argitaratuko baitute eta horrek esan nahi du ondoren ere biran ibiliko direla Dublindarrak Fontaines DC taldeko mutiak. Artista hau ere BBK Live-en izan da aurten eta nik ez dut ikusi begira.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txerreaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: Topo Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Marengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zure Orbaina.
2: Zure Orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Gure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

hau dela, bueno, udako abestitako bat, eh? Naiz eta iaz kaleratu nik Instagramen, babin eta berriz ikusi dut argitalpen ezberdinetan, eta oso presente egonda bai aurtengo udan. Datorren kanta berriz, 2023an izan genuen presente. Behin eta berriz entzun genuen zure atzetik izeneko hau.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

gogoratu maskak biran da bilela eta asteburu hontan bi hitzordu garrantzitsu dituzte. Batetik Getariako bestetan izango dira bihar bertan, bihar ostiralarekin, venga, upazuek, ostirala dala bihar dagoeneko, eta urrengo gunean, larun batean bertan Astigarragan izango dira. Beraz, baduzue plana, animatu eta joan ikustera. Eta hau esan da listo. Esan beharrekoak esan da nibanoa orain Sara Alonso nire lankida dator. Berarekin igaroko dituzu eurrengo iru orduak eta ba, bihar arte. Bihar betiko orduan itzuliko naiz, bien bitartean, pozik bizi.

0: Arratsaldeko bostak eta bi minutu gazteako erlojuan, ETS eta La Fumiga ordu berria irekitzen, Andrea Aramururekin izan zara, hiru orduz jarraian, eta esango izut lekuko hartu dio dala, eta sortziak arte, ba hementxe izango naiz, egun gris hau musikatzen, ia kolore pixkat jartzen diogu. E, asuntoa dago, banaiko gris gu kolorea behar dugu, eta ba hori egingo dugu, musikarekin eguna koloreztatuko dugu.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ongi etorri.

Carolina Durante entzuten ari zara. Biran daude momentu honetan, horrek urtean kaleratu zuten diskoarekin, eta esango dizut urte amaieran Euskal Herrian egingo dutela geldialdia, eta agertoki nahiko handi batean Beken izango dira abenduaren 12an honelako kantekin. Eta motorrak berotzen hasiko gara, udazkenera begira jarriko gara. Eñaute Lorrietak diskoa iragarri zuelako duela aste batzuk. Bueno, iragarri datan erekin, ez zigun esan. Kanta honekin esan zigun disko berri bat kaleratuko duela, Festina Lente izenekoa. Udazkenean etorriko da, eta nik uste doinu hauek garai horrekin bat egiteko super aproposak direla. Hau da, Eñaut Elorrietaren berriena, Otsaila.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

duela espero, kanta honen arrakasta hasieran ez duelako single moduan ikusten, baina askotan publikoak erabakitzen du zer bai eta zer ez. Eta agian artistari ez da gehien gustatzen zaion kanta, baina alaxe da, eh? Men I Need Olivia Dinen eskutik hementxe Gaztean. Gainera Olivia Dinen momentu honetan, bueno, musikari aparta izateaz gain, moda ikur ere bilakatzen dabil, luxuzko markekin egiten duelako lan, eta baita ere hortxe kontzertutan eramaten dituen jantzien gatik, eh? Bueno, hau esan da, beste pauso bat ematera goaz, nazio artean jarraituko dugu Joe artistarekin bat egitera zoaz, End of Beginning kantarekin ezagutu genuen, entzutera zoazen honekin, baina esango dizut, kanta honetatik aratago ere, badaukala mundu oso polit bat, baina bueno, bazen hau gogoratzera. Joe artista.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

askotatik igarotzen ari dira uda honetan zehar. Neomak entzuten ari zara. Ezin ditugu beste batzuekin konfunditu, eh? Bihar bertan Menorkan izango dira lehen aldiz eta ondoren guntxo batzuk. Egongo dira kontzerturik eman gabe, baina di irailea potente dator haientzat 8 kontzertu eskainiko dituzte irailean. Eta data guztiak haien insta, Neomaken instant dituzu. Gaztea. Eta Euskal Herritik estatu batuetara goaz, Justin Bieberren bila goaz. Suaje diskoan sartzen baldin bazara. Canta

duen azkeneko diskoak fruituak ematen jarraitzen du. Bertatik atera dugu hormetan idazten eta esango dizut. Hortxe gertuen duzun datetako bat iraiak lauekoa dela etxarrin joko du esan ezinek onelako kantekin. Eta iraian zehar kontzertu gehiagoren mango ditu, eh? Data guztiak bere instan dituzu? Eta ni zu izan da enuke galduko bere zuzeneko bat, eh? Beste pauso bat gehiago matragoaz, ostegun arratsaldean musikatzen ari gara. Eta begira nor datorren, eh? Jouzi errandia, hementxe zure irratio barruan, Nick Joe Young izaneko nekin.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Metal disko argitaratu zuen duela aste batzuk Ariana Grande handiak. Gaur bertan Londreseko O2 areto politean izango da konzertu askaintzen. Imaginatzen dugu bere disko berriko kantaren bat edo beste egingo duela, edo agian danak. Baina gogoratu ezagun ondoren atxeden aldi bate egingo duela, fokuetatik aldenduko dela, ba bere osasun mentalagatik. Gaztea. Ba ondo egiten du Ariana Grandek, deskantxu bat hartuko du, eta gu bitartean ba bere kantekin geratzen gara, eh? Estilos guztiz aldatzerakoaz, uda honetan zehar asko entzun dugun kanta baten bila. Gaur egunak riz dugu, baina seguru nago. Honek Euskal Herriko txokoren baten argi izkiren bat aterako duela, eh? Marusak nahi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

propioa ezin dugu beste pertsona batekin eta beste adotxe batekin konfunditu. Eta hortxe jarraitzen du, bere showak bakarrik egiten. Bere luparekin, bere gitarrarekin. Ba, setlist potentea egiten du, berak zuzenean bakarre bakarrik. Ed Sheeran handia presente azkeneko minutu hauetan. Bost minutu besterik ez, arratsaldeko seietako seinalea entzuteko non zabiltza, kontaidazu, WhatsAppen bakia zabalik dut, hor 6-6-6-0-5-0-5-0-an, idatzi dazu, kaixo bat ezaidazu, mesedez, ongetorri!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

0: Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.
1: Arratsaldeko seiak dira.

0: 18 urterekin debutatu zuen Olivia Rodrigo handiak. Eta momentu honetan bere hirugarren disko aurkezten ari da. You seem pretty sad for a girl so in love. Eta orain arte entzundako lanik onena da Olivia Rodrigoren azkena. Gaztea. Kaixo, arratsaldeko 6:03 Gazteak erlojuan, ostegun on mundu guztiari. Ostegun arratsaldean musikatzen gabiltza, arratsalde grisoni kolore pixkat jartzen ari gara. Zakite lortzen ari garen, hementxeko kostaldean behintzat, lainotuta jarraitzen du eguraldiak. Ia ba, ordu honetan entzungo ditugun kanta guztiek zerbait egiten duten.
1: Sara Alonsorekin.
0: Momentuz behintzat datozen pausoak Euskal Herrian emango ditugu, eh? Hori bai, Mexikoko erritmoak entzungo dituzu, Mexikoko aize sekzioak ere, gitarrak ere, baina euskaldun batzuk egina, eh? Basabe Peio Uribe Etxebarriaren proiektua da, latxamarekin batu ditu indarrak, hauxe bera egiteko mara, mara, gazte.

beste behin egin du, Calvin Harris handian zuten ari zara trantzean sartzen zaitun kanta horietako batean, oda Blessing, azkeneko minutu hauetan hemen txekaztean. Zure musika. Egia da Calvin Harrisek baduela tendentzia hori gustatzen zaigu, pixka trantzean sartzea, izan da diteke ere, kirola egiteko kanta oso apropos bat. Hortxe usten dizut, gero zut baloratu, egin nahi duzuna, baina esango dizut, erritmo horretan jarraituko dugula, eh? Erritmo dantzagarriak, erritmo biziak, ordu honetan ere entzungo dituzunak, hau da guk fitxatu dugun. Azkeneko kanta horietako bat, Another eta Ultraren eskutik, Dance to You.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Agian 5. Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Lost Frequencies entzun duzu azkeneko minutu hauetan, eta beste pauso bat ematerakoaz, duela gutxi deskubritu dugun talde baten bilagoaz, Iruñatik datoz, Naparrak dira, eta esango dizut, balenengo momentutik kanta honekin guztiz harrapatu gintuztela, Urutik gustoko baldin baduzu, talde hau ziurrenik gustatuko zaizola, Guri Bost talde.

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

dator Gazteako estudioraino, eta esango dizut, datorren urterako aste honetan bertan, Europako bira iragarri duela. Momentuz Euskal Herritik gertuen dituzun lekuak edo aukerak temin para ikusteko Portugal eta Paris dira. Ikusiko dugu aurrerantzean zerbait gehiago iragartzen duen, baina momentuz datorren urtean Tame Impala ba Europako bira iragarri du. Data guztiak hortxe bere webunean dituzu ikusgai. Eta jarraian Charlie XCX. Hau da bere berriana, wink, wink.

txokeria kantarekin iritsi ziren gurera apotekekoak. Eta ordutik gure bihotza konkistatu dute, eh? Haien berrien entzuten zabiltza, erokeriaren ostean beste batzuk ere etorri direlako, eta horietako bada, eh? Apotekaren berrien azulotik du izena honek, behin entzun eta hortxe estribilloa, buruan hiltzatuta geratzen zaizun horietako kanta bat, eh? Eta uste un arratsalde hon musika zen, jarraituko dugu disco linesekin, eman volumenari. Disco.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

asko kanta dena entzuten zabiltza. Azken aldean entzuten ari gara. Ez dagoela udako kantarik, bakoitzak, bueno, ba, leku batean entzuten duelako musika, lehenagian. Ba, ez zeuden horren beste plataforma, eta gaur egun bakoitzak bere udako kanta du, eh? Zein da zurea, idatzi da zu, WhatsAppera, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 annago. Eta hau esan da ni zure mezuaren esperoan geratzen naiz, eh? Zaitazu zein den zure udako kanta. Asko daude da urten, eh? Bitartean hemen segurean Post Malone.

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

besterik ez dira geratzen arratsaldeko zazpietako seinalea entzuteko. Euskal Herrian egingo dugu azkeneko txampa. Zea maizen bilagoa. Imaginatzen dugu. Hau dagoeneko jakingo duzula, eh? Duela urtetxo batzuk, eh? Oparitu ziguten Doktor Deseoren bertsio zarrau eta berreskuratzera goaz, Corazón de Tango, eman volumenari.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Alexa eta Faithless indarrak batuta. Lehenengo aldia izan da, Faithlessek baimendu duela, kanta hau birmoldatzeko eta ore hori Bibi Rexak izan du, eh? Arratsaldeko 7:03 gaztako erlojuan, ostegun on mundu guztiari. Gazteak arratsaldea musikatzen gabiltza, hor arnaz hartu dut segundu batean, da entzun da. Bueno, 8:00 bitarte mentxe izango naiz, kanta bat bestearen azetik entzungo duzu, konpainia pixkat egingo izut, eta momentuko kantarienak, kantarik handienak entzungo dituzu.
1: Sara Alonsorekin

Bazet polit geratu zaion Taylor Swift Andereari kanta haute. Toy Story pelikularako sortutako kanta da espreski. Eta guri gogorarazi digu hasieran egiten zuen estiloari. Country estiloari badirudi bere hasieretara itzuli dela I knew it, I knew you izanekonekin.

0: zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.

diskoko perla entzuten zabiltza, la perla Rosaliaren eskutik. Mexikotik omen dabil Rosalia. Bertan ikusi dute Farme Ar Aura tendentzia den lehiaketa bat ikusten. TikTokeko poseak egitean datzan, bueno, tendentzia berri hori ikusten, hortxe, bertan Mexikoko kale batean ikusi dute.

Gazteako arratsalde hau musikatzen gabiltza, ostegun arratsalde hau musikatzen gabiltza, eta honelako kantek egia zan, egun osoko, edo egun osoan bizitako errevoluzioak geisteko, aproposada, honelako kanta bate, Indigoren eskutik entzun duzu ondarrauetan.

Natalia Lacunza, Jesse Baez, biak elkarlanean kanta bakarra batean. Natalia Lacunzaren azkeneko disko entzun espaldin baduzu, hemendik gomendio txiki bat, errepaso bat emateko disko horri. Honelako perlak aurkituko dituzulako, eh? Un castigo, gaztean. Eta Euskal Herrian jarraituko dugu, Eiderrek beste pausa bat gehiago manduelako bere bakarkako proiektuan. Azen olako videoklip polita oparitu zegun kanta honekin batera, eh? Zorginkeria zure irrati barruan da, Eiderren.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Ez dakigu oraindik oso ondo zelako itxura hartuko duen. Zenbat kanta izango dituen. Joferen azkeneko diskoak dakiguna da orain arte aurreratu digun kanta guztiak asko gustatu zaizkigula. Eta diskoaren esperoan jarraitzen dugula. Egia da disko baten aurretik entzuten ditugun kantak asko esaten dutela diskoaren norabideataz. Eta beraz, Joferen lan berriaren zain jarraitzen dugu oraindik hemendik asteatik, eh? Hogei minutu besterik ez, arratsaldeko sortzitako seinale entzuteko azkeneko txampan sartu gara. Beraz, orain txabartan piztu bagaituzu ongi etorri gurera, eh?
1: The saddest part of me, a part of me that will never be mine.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

bakoitzean energia positiboa sartzen zaigu gorputzera, bizitza ospatzeko kanta badelako. Imaginatu zure lagunekin bidaia batean eta hau soinu banda bezala. Nothing matters, ezerk ez du importa. The Last Dinner Partyren ere zerkirik politenetariko bat hementxe Gaztean. Eta onaino iritsi gara, agurtzeko momentua iritsi da. Hiru orduko ibilbide musikala egin dugu. Eta plazerra izan da beste behin konpainia egiten egon izana, Ni bihar ordu honetan enaiz hemen egongo, baina datorren, bueno, larun bat eta igande goizean. Hemendik baldin bazabiltza, bani hementxe izango naiz, Larun bat eta igande goizean, itzuliko naiz kanta gehiagoreken. Musu bat, Sara Lonson partez, aio!

0: nahi duzun musika guztia.
1: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
2: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jan dizute edo jan dizugu belarria asteonetan, eta gaur zer esanik ez, beraz? Orain zure txanda da eta musika entzungo duzu behaldea, ko musika hori bai, behaldea etengabe honetan, nire konpainian Julen idikoraz naiz, ongi etorriak.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ezakit azkar, pasatzen ari den denbora zuetzat edo poliki. Esaten da azkar pasatzen baldin bada, seinale ona dela. Bueno, beste ordu bete gelditzen zaizu, hori bai dela seinale ona. Behaldeako musika entzuten ari gara elkarrekin, zabezela beste ordu betez jarraituko dut nik hemen, baina itzegin gabe. Hau bakarrik itzegin goez dudala esateko da. Behaldea, etengabe entzuten ari zera.

Agur, izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka.

kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten, ni hemen volantean, gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen, gurekin bealdeako musika entzun dugulako, baina saio berezin honetan bealdea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa zitzegin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: musikan. Gaztea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.